0: ხვდები შენ music player მოისმენ lives და ახალ სიმღერებს ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე აყევი იცე ყე რიტმზე სადრა მოხდა თუ გინდა გაიგო
1: ფორტუნა წერტილი ჯი
0: კლიკ და დაიწყო

what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში, ანიშნულია ნომერი.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25. LG Dual Cool AI კონდიციონერი. უზრუნველყოფს

0: ხმებს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12%-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
0: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
0: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
0: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 41-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
0: ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
0: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-54.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2

0: 1603. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket. დილისათვის წარმოგენია Microbanki MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: დილომშვიდობის 9 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. სამწუხაროა, როდესაც ევროკავშირის უმაღლესი დიპლომატი ღიადაცხადებს, რომ არ აპირებს საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობას, რომელიც ქართველი ხალხის დემოკრატიული ნების საფუძველზეა არჩეული, მაშინ როდესაც ამავე ხალხის მხარდაჭერაზე საუბრობს. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა, რითაც ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასის განცხადებას გამოეხმაურა. მისივე განცხადებით, საქართველო ვერ გაჩუმდება, როდესაც ქართველი ხალხის დემოკრატიული არჩევანი უგულებელყოფილია. ნამდვილი პარტნიორობის საფუძველი დიალოგია და არა ურთიერთობისგან დისტანცირება საქართველო კლავაც ერთგულია ევროკავშირთან პატივისცემასა და ურთიერთგაგებაზე დაფუძნებული თანამშრომლობის ჩვენი მოქალაქეების ინტერესების შესაბამისად და ჩვენი საერთო ევროპული მომავლისთვის აღნიშნა მინისტრმა. ცნობისთვის, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით გარკვეული სირთულეებია. რეალურად არ გვაქვს კავშირი მთავრობასთან, ჩვენ არ გვსურს მთავრობის მხარდაჭერა, ჩვენ გვინდა მხარი დავუჭიროთ ქართულ ხალხს, აღნიშნა კაია კალასმა. 2024 წელს საუთო სადამკვირვებლო მისიაზე იყო ზეწოლა, რათა იძულებინათ, რომ საკუთარი ანგარიში გაეყალბებინა. ახლა როცა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას ვუყურებთ, გვიჩნდება კითხვა, რამდენად იქნება მომავალში ეუთოს სადამკვირვებლო მისია მდგრადი და მტკიცე ზეწოლის წინააღმდეგ. ასე უპასუხა პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა კითხვას 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის აპირებს თუ არა ხელისუფლება ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის მოწოვას. პაპუაშვილმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციამ შეურყია რწმენა, რომ ეუთოს ტერორიზმის მიმართ სოლიდარობა არის სრულიად ახალი მწვერვალი, რაც დაიპყრო როგორც ადგილობრივმა აგენტურამ, ასევე მათმა პატრონაჟმა ქვეყნის გარეთ. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმ ტრაგიკულ მდგომარეობაზე, რომელიც არის შექმნილი როგორც ევროპულ ბიუროკრატიაში, ასევე ადგილობრივ აგენტურაში, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, ყველამ კარგად იცის, რა მოხდა საქალაქო სასამართლოში, ადამიანმა სცადა სასამართლო შენობის დაწვა, რაც არის ყველა ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად ტერორისტული აქტის კვალიფიკაციის მქონე აქტი. შეგახსენებთ, ალი კოლისაშვილი თბილისის საქალაქო სასამართლომ ტერორისტული აქტის მცდელობაში ცნო დამნაშავე და 13 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის წინააღმდეგ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მითითებით დამატებით დარტყმებს ახორციელებს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა აცხადებს. მათი განმარტებით ეს დარტყმები კვლავაც მძიმე ზარალს მიაყენებს ირანის ძალებს და შეამცირებს მათ შესაძლებლობას თავს დაესხან უდანაშაულო მშვიდობიან მოსახლეობას და კომერციულ გემებს ჰორმუზის სრუტეში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით საბოლოოდ შეერთებული შტატები ჰორმუზის სრუტეზე კონტროლს დაამყარებს. მისივე განცხადებით, ირანთან ომი ძალიან სწრაფად ვითარდება. მათზე თავდასხმას ვახორციელებ და ვანადგურებთ ყველაფერს, რაც ჰორმუზის სრუტესთან დაკავშირებულ მათ შესაძლებლობებს ეხება. ვფიქრობ, საბოლოოდ მთელი სრუტე ჩვენი კონტროლის ქვეშ მოექცევა, განაცხადა ტრამპმა თეთრი სახლის ოვალურ კაბინეტში ჟურნალისტებთან საუბრისას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთდებით 10 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სთან.

საოცარი ფრანგული ჰარმონია. Dans ses illusions, une femme que plus rien dérange. Dans ses FM 106.9.

დილამშვიდობის 9 საათი და 5 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღები. ტალღაზე FM 106.9 გაქვთ მომართული და დიდი მედი მოგს რომ გამორჩეულად წარმატებულ და სასიამოვნო კიდევ ერთ დღეს დაიწყებთ მის ოქროს იტებთან ერთად. გახლავართ გურიჩა, დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, რომელიც გაგრძელდება დღის 4-ის ნახევრამდე. შესაბამისად ჩვენს განკარგულებაში არის 14 ივლისი საწყისი და საკმაოდ დიდი მონაკვეთი, რათა დილიდანვე დავიწყოთ ზრუნვა ჩვენს მუსიკალურ და არამხოლოდ მუსიკალურ განწყობაზე და შევიქვნათ ზუსტად ისეთი განწყობა, როგორიც ეკადრება და შეეფერება ოქრო სტანდარტს FM-ზე. თუმცა, სანამ დავაანონსებდეთ სიმღერებს, რომლითაც შევიქცევთ თავს მომდევნო წუთების მანძილზე, მანამდე დავაანონსოთ ინფორმაცია, რომელსაც მიმდინარე და მომდევნო საათების განმავლობაში მოვისმენთ და რომელიც დაგვეხმარება დღევანდელი დღის უკეთ და სწორად დაგეგმვაში. პირველ რიგში ეს გახლავთ ამინდის პროგნოზი, რომლის თაობაზეც ვრცლად მისთვის ჩვეულ დროს ჩვენს ეთერში საათი შუაგულს ვისაუბრებთ და გავიგებთ, როგორი ამინდი არის დღეს ქვეყნის მასშტაბით. ნავარაუდები, თუმცა გარდა ამინდის პროგნოზისა, ასევე არ დავივიწყოთ ასტროლოგიური პროგნოზი, ინფორმაცია, რომელსაც ძალიან ბევრი ადამიანი ელის თავიანთი ყოველ გური ცხოვრების დასაგეგმად. თუ რას გვიქადიან ვარსკვლავები დღეისათვის, ამ ინფორმაციას ბატონი მიხალ საგარელი ტრადიციულად თავადვე გაგვიზიარებს, ოღონდ ეს ოდნავ მოგვიანებით საათის მიწურულს დაახლოებით 9 საათსა და 50 წუთზე მოხდება. აქვე შეგახსენებთ www.fortuna.gis რადიო ფორტუნას ოფიციალურ ვებგვერდს, სადაც დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში 24 საათის მანძილზე შეგიძლიათ ესტუმროთ, ეწვიოთ, მოიძიოთ და ამოიკითხოთ თქვენთვის საინტერესო პრაქტიკულად ნებისმიერი სფეროდან ამომწურავი ინფორმაცია, სიახლეები, დაიკმაყოფილოთ თქვენი ინტერესები და ცნობის მოყვარეობა. ნუ მარტივად რომ თქვა, შეგიძლიათ გაიგოთ სად რა მოხდა და ყოველივე ამასთან ერთად პარალელურად თქვენ შეგიძლიათ თავად რადიო ფორტუნასაც უსმინოთ უკვე ყველგან იქ სადაც ინტერნეტი არის. რა თქმა უნდა, მეც გამო იყენებ შესაძლებლობას ინფორმაციის მოძიების კუთხით გულისხმობ სხვადასხვა სფეროდან, ეს იქნება კინო, მუსიკა, მეცნიერება, მაღალი ტექნოლოგიები, შოუ-ბიზნესი თუ სხვადასხვა. ყველაფერს საინტერესოს, რასაც გადავეყრები, მოვინიშნავ, რათა ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი მთელი ამ დროის მანძილზე, საათების მანძილზე თქვენს გაგიზიაროთ. ახლა კი გავხსნათ საათი მუსიკალურად, რაშიც TLC დავიხმაროთ სიმღერით I'm Pretty, რომელსაც მოყვება დიდებული ქუინი სიმღერით I Want to Break Free. საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში Counting Crows შევხვდებით სიმღერით Big Yellow Taxi და ქართული ჰიტის ფარგლებში ქართული ხმების ტრიო შემოგვიერთება სიმღერით წვიმდა. აი ესეთი გახლავთ მომდენო რამდენიმე წუთიანი მუსიკალური გეგმა, მოვიყვანოთ ეს ყოველივე სისრულეში და საათის შუაგულს დაპირებული ამინდის პროგნოზით დაგიბრუნდებით. მანამდე კი კიდევ ერთხელ მშვიდობიან წარმატებულს სიამოვნო ღიმილიან პროდუქტიულ და პოზიტიურ დღეს გისურვებთ. გახლავართ გურიჩა, დღეს ჩვენი ურთიერთობა დღის 4-ის ნახევრამდე გაგრძელდება, ასე რომ დარჩით ტალღაზე FM 106.9 და ყველამ ერთად შევინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე. თან დილიდანვე, დილამშვიდობის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 50%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ ნომში. ანიშოპინგე ჰომი.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს.

0: ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად გძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი ყოფს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აპტიაკებში.
4: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვოს საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
5: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
6: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითფოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
7: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტელის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტელის გელით. დინესტელი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
8: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, პორტეჭალაში 595-99-77-00.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.g.
3: დილამშვიდობის 9:10 და 36 წუთი შესრულდა საქართველოში. დადგა დრო ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. დილიდან მივიღოთ საჭირო და აუცილებელი ინფორმაცია დღევანდელი დღის სამშაბათის 14 ივლისის უკეთ და სწორად დასაგებმა. ასე რომ, დავიწყოთ დასავლეთიდან. ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის დღეისათვის ნავარაუდევი, 18 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 25 სოხუმში, რაც შეეხება ზუგდიდს, ქუთაის ფოთსა და ბათუმს, აქ აერი თანაბრად 26 გრადუსამდე გადაწყვეტა. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, ნახაც პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ხანმოკლე წვიმა ზოგიერთ რეგიონში და ცვალებათა ღრუბლიანობას გულისხმობს. 24 გრადუსი სითბო სურამში, 27 ბორჯომში, 28 ახალციხესა და ცხინვალში, თელავში 32, გორში 33, რუსთავში კი ჰაერი 35 გრადუსამდე გადაწყვეტა. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც უნელეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 35 გრადუს გაუტოლდება.
4: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
5: ფორტუნას ხიმილი.
4: დავღაზე 169.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 213 113.
2: ავესი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩირჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
1: პარალელური სასხლის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სასხლს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრცელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
8: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
10: გამარჯობათ, გზვეკნება საუბარი 14 ივლისის ამ სამშაბათი დღის ზოგადად ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. პირველ რიგში, მივაქციოთ ყურადღება მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდს, ანუ უკურსო მთვარე, როგორც ვანარა ჩვენოსტოდებ. იგი წევს სამქმედებას დღის 13:55-ზე და 24:00-მდე გასტონს. ამ პერიოდში უკვე 13:55-დან დღის ბოლომდე ნეგატიური მთვარის ენერგია ადუნებს მეტად ყურადღებას ადამიანებს. შეიძლება აღმოჩნდეს საკმარისი მიზეზი, რომ აქ ადამიანმა შეიძლება სერიოზული შეცდომები დაუშვას. და ეხა ესეთ შეცდომები დაუშვათ იქ სახლში, სხვა ამბავია, და ესეთ შეცდომა საჭესთან ან ქუჩაში შეიძლება ძალიან ცუდად დასრულდეს. ამიტომ განსაკუთრებით ძღოლებს, ქვეით ატმოსფეროულებს და ასე შემდეგ, განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ ამ პერიოდში. თუმცა ყველას ეხება ეს თავისთავად. რაც შეეხება იმას, რომ დღე გეომაგტურია, ეს არის

0: გამპირობებულია ეს გეომაგნიტიზმი, ეონელი დღისა ეწოდებული მზის ქარიშხლები და უკიდეს ყველაფერი გამპირობებულია ახალ მთვარეობით. ახალ მთვარეობის პიკი გვაქვს 13 საათზე 55 წუთზე და მთელი დღის განმავლობაში გახდენს და გავლენას. ახალ მთვარეობა ეს ნიშნავს მზის და მთვარის ენერგიათა შერთება ხდება დღეს ცისკაბადონზე, ეს მოვლენა ხდება კირშხების ზოდიაქოში. ავტომატიკური მეთოდი განაპირობებს ადამიანებში აგრესიულ და დეპრესიულ გამოვლენებს, მეტად ხელშეუწყობს კონფლიქტებს, სხვადასხვა სახის ცდუნებებს, შეცდომების დაშვების ტენდენციას, ტყუილებისადმი მიდრეკილება გაიზრდება ადამიანებში, შეიძლება ამას მოყვეს ტრავმაური ტენდენციების გაძლიერება და მოულოდნელი ხასიათის ცვალებადობა. ჯანმრთელობის გაუარესების ტენდენციებიც არის, ნუ ერთი თვით ნეგატიური გამოვლენებების ალბათობა იზრდება, ამიტომ იღავით ყურადღებით. ახალ საქმეს ვეს ნუ დაიწყებ. შენ პროექტებს ნუ განახორციელებ, შენ გაცხადებებსაც ნუ მიიღებ, ხელშეკრულებებს ნუ დადებთ, მოლაპარაკებას ნუ აწარმოებთ, ამისთვის ეს დღე არ არის სასწრაფო. შეიძლება მოილაპარაკოთ კიდე, მაგრამ მე არ იმუშავებს ეს ყველაფერი. და შეიძლება აკონტროლე თქვენი ემოციები, არაკვეთ პროვოკაციებს. პარტნიორებს შეიძლება გაიხსნას საიდუმლო. მოიმატებს ადამიანებს შეჭვიანობა. კარგია დღეს ლოცვა, ილოცე და დალოცოთ ყველა. აპატიეთ კი ბატონო, აი პატიებისთვის კარგია. მოერიდოთ დღეს კიდვა გაყიდვა, სესხის აღება სამგაცემოს. მოერიდოთ ქორწინებას, სახლის შენებლობის დაწყებას, ადგილსამყოფელის ბინის შეცვლას, დაპირებების გაცემოს. მაღალია დღეს ფინანსური შეცდომების დაშვების ალბათობაც. მითუმეტეს თუ რაღაც საბუთებთან გაქვთ, ფინანსურ საბუთებთან საქმე, სანამ ათხოვს მოაწოდოთ, კარგად გადახედეთ, რათა აქაც შეცდომები ვერ დაუშვათ. მინერალებიდან გამოიყენოთ გიშერი, მარჯანი, აქატი, რაუხტოპაზი, ონიქსი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ დამი უფრო სასიკეთო კოსმოსურ ენერგიებს და შესაძლებლობებს. ფერებიდან ტანსაცმელში თეთრი, ყვითელი, ცისფერი, მწვანე, იისფერი. აი ეს ფერები გააზლიერებენ თქვენს მეზობლობას და შარს. დღევანდელი მძიმე სიზმარკი შემდგომ არ ახდება. პოზიტიური და სასიკეთოა ეს დღე. ტრადიციების ჩასაღმავებლად, შემოქმედებითი მუშაობისათვის, კულინარიისა და ფოტოგრაფიისათვის, ხელსუფლისი ხალხურ შემოქმედებას და სხვა შორის სამკურნალო მცენარეების შეგროვება დღეს არ არის ასრული, ამას უგუჩვენება აქ. ამღრივ იყოთ ცოტა ყურადღება და თავი შევეკავოთ ასევე დაკონსერვებისაგან. კონსერვებს დღეს ნუ აწარმოებთ. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება კუჭი, მკერდი, ღვიძლი, ნავლის ბუშტი. ოპერაციების ჩატარება ამორკლებნივართებაში განსაკუთრებული შემთხვევების გარდა არ იქნება სასურველი და აკონტროლეთ ხარისხის საკვებისა და სასმელის ელექტრომოწამვლის ტენდენცია მატულობს. დადებითი ადგილი დღე კუროს კირჩხების თხისკა ზოდიაქოს ნიშანთათვის, შედარებით დაძაბულია ეს დღე ლომის, სასწორის, ფილოსნის და მარწყულის ზოდიაქოს ნიშანთათვის. როდესაც მეტი ყურადღება მარტებს საკუთარ ჯანმრთელობის და დღის ნეგატიური გამოვლენების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმოების კუთხით საშუალო. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურებ ბედნიერ დღეს, გემშვიდობებით, ხვალამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: დილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორმატში.

0: ფილმშობი საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. გორში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებული მცირეწლოვანი კლინიკაში გარდაიცვალა გარდაცვლილი ბავშვი 3 წლისა. ავარიას ემსხვერპლა ბავშვის დედაც. ავტოსაგზაო შემთხვევა გორის ცენტრში ჭავჭავაძის ქუჩაზე გუშინ მოხდა. ჯიპის ტიპის ავტომანქანა ქვეითად მოსიარულე დედაშვილს დაეჯახა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით მიმდინარეობს. მათივე განმარტებით ავტოსაგზაო შემთხვევაში მონაწილე მძღოლი დაკავებულია. სამწუხაროა, როდესაც ევროკავშირის უმაღლესი დიპლომატი ღიად აცხადებს, რომ არ აპირებს საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობას, რომელიც ქართული ხალხის დემოკრატიული ნების საფუძველზეა არჩეული, მაშინ როდესაც ამავე ხალხის მხარდაჭერაზე საუბრობს. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა, რითაც ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებას გამოეხმაურა. ნამდვილი პარტნიორობის საფუძველი დიალოგია და არა ურთიერთობისგან დისტანცირება საქართველო კლავაც ერთგულია ევროკავშირთან პატივისცემასა და ურთიერთგაგებაზე დაფუძნებული თანამშრომლობის ჩვენი მოქალაქეების ინტერესების შესაბამისად და ჩვენი საერთო ევროპული მომავლისთვის აღნიშნა ბოჭორიშვილმა. ცნობისთვის ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრების დაწყებამდე განაცხადა, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით გარკვეული სირთულეებია. რეალურად არ გვაქვს კავშირი მთავრობასთან, ჩვენ არ გვსურს მთავრობის მხარდაჭერა, ჩვენ გვინდა მხარი დავუჭიროთ ქართველ ხალხს, განაცხადა კაია კალასმა. 2024 წელს სეუთოს სადამკვირვებლო მისიაზე იყო ზეწოლა, რათა ეძულებინათ, რომ საკუთარი ანგარიში გაეყალბებინა. ახლა როცა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას ვუყურებთ, გვიჩნდება კითხვა, რამდენად იქნება მომავალში ეუთოს სადამკვირვებლო მისია მდგრადი და მტკიცე ზეწოლის წინააღმდეგ. ასე უპასუხა პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა კითხვას 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის აპირებს თუ არა ხელისუფლება ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის მოწოვას. პაპუაშვილმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციამ შეურყია რწმენა, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის რომელიმე მისია ზეწოლის წინაშე მტკიცე იქნება. ტერორიზმის მიმართ სოლიდარობა არის სრულიად ახალი მწვერვალი, რაც დაიპყრო როგორც ადგილობრივმა აგენტურამ, ასევე მათმა პატრონაჟმა ქვეყნის გარეთ. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმ ტრაგიკულ მდგომარეობაზე, რომელიც არის შექმნილი როგორც ევროპულ ბიუროკრატიაში, ასევე ადგილობრივ აგენტურაში, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. როგორც ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, ყველამ ძალიან კარგად იცის, რა მოხდა საქალაქო სასამართლოში, ადამიანმა სცადა სასამართლო შენობის დაწვა, რაც არის ყველა ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად ტერორისტული აქტის კვალიფიკაციის მქონე აქტი. შეგახსენებთ, ალეკო ელისაშვილი თბილისის საქალაქო სასამართლომ ტერორისტული აქტის მცდელობაში დამნაშავეცნო და 13 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 11 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: De este cuerpecito mío que se ha convertido en río.
3: Radio Fortuna.

0: დილომშვიდობის 10 საათი და 10 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. დაიწყო კიდევ ერთი საათი, მუსიკალური საათი, Daft Punk-თან, Pharrell Williams-თან და Nile Rodgers-თან ერთად სიმღერით Get Lucky. ჩვენ კი სანამ განვაგრძობთ ურთიერთობას მუსიკალურად, მანამდე მოდით ამერიკული საშინელებათა ისტორიის შესახებ ვისაუბროთ. მოკლედ, როგორც ცნობილი გახდა, Ariana Grande პოპულარული ანთოლოგიური სერიალის ამერიკული საშინელებათა ისტორია მე-13 სეზონში უკვე აღარ გამოჩნდება. მიზეზი კი მისი მიმდინარე მუსიკალური ტურნესა და სატელევიზიო შოუს გადაღებების შეცვლილი გრაფიკის შეუთავსებლობა აღმოჩნდა. Grande-ს მონაწილეობა პროცესში 2025 წლის Halloween-ზე დაანონსდა. ჯერ კიდევ სერიალის საწარმოო ვადების გადანაცვლებამ კი პირდაპირი კონფლიქტი შექმნა მის მასშტაბურ მუსიკალურ ტურნესთან. დროის დეფიციტის გამო Ariana-მ ახალი სეზონისთვის ვერც ერთი სცენის გადაღება ვერ მოასწრო, რის გამოც იძულებული გახდა მას გამოთიშვოდა. ამ დანაკლისის მიუხედავად, პროექტის ავტორი Ryan Murphy ნაყურებელს ნამდვილ ვარსკვლავთ ცვენას პირდება. აი, ზემოთ ხსენებულ მე-13 სეზონში ძველი საკულტო შემადგენლობა ბრუნდება, მათ შორის იქნება სარა პოლსონი, ევან პიტერსი, ჯესიკა ლენგი, ანჯელა ბასეტი და ემა რობერტსი. სეზონი დაანონსდა როგორც სერიალის მე-3 სეზონის კოვენი პირდაპირი გაგრძელება. მსახიობები კი ნიუ-იორკში უკვე აქტიურად მუშაობენ American Horror Story-ის ახალი სეზონის პრემიერა ტელეკომპანია FX-სა და პლატფორმა Hulu-ზე მიმდინარე წლის 24 სექტემბერს არის დაგეგმილი. მოკლედ, ამ სერიალის გულშემატკივრებისთვის ალბათ ძალიან დიდი დანაკლისი არ იქნება, რამე თუ ვარსკვლავური შემადგენლობა ბრუნდება და ალბათ საინტერესო ახალ სეზონს შეესთავაზებს პროექტი მაყურებელს. თავად Ariana Grande-ს რაც შეეხება, როგორც კი სასწორის ერთ მხარეს აღმოჩნდა მუსიკალური კარიერა და საქმიანობა, მეორე მხარეს კი სატელევიზიო სამსახიობო კარიერა, იმ წამსვე რა თქმა უნდა მუსიკალურმა გადაწონა, ასე რომ პრინციპში მე მივესალმები არიანას აი ამ გადაწყვეტილებას. მოკლედ, ჯონ არდენთან ერთად კავერით სიმღერაზე Son of a Preacher Man გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად. Puff Daddy შემოგვიერთება სიმღერით I'll Be Missing You, ასევე Eurythmics-ი სიმღერით There Must Be an Angel. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის დღეს 14 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
5: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64 www.kalmatron.gr.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაქტოჯი პონდე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოპირდაპირე მოვლენების შესახებ და პროცესის შესახებ მიმართეთ ეკლეს.
9: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-67-00.
10: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560 220.
2: ფასტა კლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე. სანტექნიკა 40%-ამდე ფასდაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში ან შეგვიგეთ ონლაინ.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. გატესტე selfie-ს გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე selfie-ჯის ან ჩვენს ნების

0: ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
1: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.g
4: აცაცა და 37 წუთზე საქართველოსი საათი შოგულს გიბრუნდებით დაპირებული ამინდის პროგნოზით. უნდა გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის დღეს 14 ივლისს სამშაბათ დღეს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღე ნალექიანი გამოდგება, ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის დღის მანძილზე მოსალოდნელი, 18 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 25 სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში კი ჰაერი თანაბრად 26 გრადუსი სამდე გაწება. ხანმოკლე წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა მოსავლოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოშიც. 24 გრადუსი სითბო სურამში, 27 ბორჯომში, 28 ახალციხესა და ცხინვალში, თელავში 32, გორში 33, რუსთავში კი პლუს 35 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში უმეტესად მზიან დღესვლით, ნალექი დღის მანძილზე ნავარაუდევი არ არის. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმუმი მალური ნიშნული კი პლუს 35 გრადუსს გაუდოლდება.
5: 106.9 FM.
6: მუდამ უკეთესი.
5: ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ფორტუნა.
0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
6: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
7: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
8: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
7: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 0355555.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.g. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ყურადღება, რა ვოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley K არის ფარგლებში. ივლისი რა ვოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
7: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
8: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აიროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: თბილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: დილმშდობის 11 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. გურში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებული მცირეწლოვანი კლინიკაში გარდაიცვალა. გარდაცვლილი ბავშვი 3 წლისაა. ავარიას ემსხვერპლა ბავშვის დედაც. ავტოსაგზაო შემთხვევა გორის ცენტრში ჭავჭავაძის ქუჩაზე გუშინ მოხდა. ჯიპის ავტომანქანა ქვეითად მოსიარულე დედაშვილს დაეჭახა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით მიმდინარეობს. მათი განმარტებით ავტოსაგზაო შემთხვევაში მონაწილე მძღოლი დაკავებულია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ისანის სამგორის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ბინის გაქურდვის ბრალდებით წარსულში მრავალჯერ ნასამართლები პირი დააკავეს. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. გამოძიება დადგინდა, რომ ბრალდებულმა თბილისში მდებარე ერთ-ერთ საცხოვრებელ ბინაში ფარულად შეაღწია, სადაც მართლსაწინააღმდეგო დაეუფლა ფულს და ძვირადღირებულ ნივთებს, რის შემდეგაც შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 176 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სტიქიის დროს ყველაზე კარგად ჩანს სახელმწიფოს შესაძლებლობაც და საზოგადოების ძალაც, როდესაც პრევენცია, კოორდინაცია და მოქალაქეთა სოლიდარობა ერთად მოქმედებს, ყველაზე მძიმე გამოწვევებიც გაცილებით სწრაფად და ეფექტიანად დაიძლევა. აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. პაპუაშვილი მადლობას უხდის ყველა იმ უწყებასა და ადამიანს, რომლებიც პირველივე წუთებიდანვე ჩაერთნენ სტიქიის შედეგის აღმოფხვრაში. თელავში სტიქიის შედეგად გამოწვეული ზიანის ლიკვიდაცია ინტენსიურად მიმდინარეობს და რამდენიმე დღეში აღმოიფხვრება კიდეც ასეთი მასშტაბის სტიქია რეგიონს. ბოლოს ნახევარი საუკუნის წინ დაატყდა თავსამჯერად გასული წლების განმავლობაში განხორციელებულმა პრევენციულმა ღონისძიებებმა თავისი შედეგი გაჩვენა, აღნიშნავს პარლამენტის თავმჯდომარე. პატიმრების საკითხი, მათ შორის შეკრებების შესახებ კანონმდებლობა, ეს იყო და არის ნაბიჯები, რამაც ჩვენი ქვეყნის დამშვიდობის შესაძლებლობა მოქცა და როცა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა იმ კანონმდებლობის გაუქმებას ითხოვს, რომელმაც ქვეყანა დაამშვიდა, ლოგიკური დასკვნა მარტივია, ანუ კიდევ ერთხელ უნდა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეას ქვეყნის არევა. აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. მისივე განცხადებით ხელისუფლება ანგარიშვალდებულია არა ბიუროკრატიის წინაშე, არამედ ქართველი ხალხის წინაშე. სამწუხაროა, როდესაც ევროკავშირის უმაღლესი დიპლომატი ღია დაცხადებს, რომ არ აპირებს საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობას, რომელიც ქართველი ხალხის დემოკრატიული ნების საფუძველზეა არჩეული, მაშინ როდესაც ამავე ხალხის მხარდაჭერაზე საუბრობს. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა, რითაც ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებას გამოეხმაურა. ნამდვილი პარტნიორების საფუძველი დიალოგია და არა ურთიერთობისგან დისტანცირება საქართველო კვლავაც ერთგულია ევროკავშირთან პატივისცემასა და ურთიერთგაგებაზე დაფუძნებული თანამშრომლობის ჩვენი მოქალაქეების ინტერესების შესაბამისად და ჩვენი საერთო ევროპული მომავლისთვის, აღნიშნა ბოჭორიშვილმა. შეგახსენებთ, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრების დაწყებამდე განაცხადა, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით გარკვეული სირთულეებია. რეალურად არ გვაქვს კავშირი მთავრობასთან, ჩვენ არ გვსურს მთავრობის მხარდაჭერა, ჩვენ გვინდა მხარი დავუჭიროთ ქართულ ხალხს, აღნიშნა კაია კალასმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 12 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.
1: 11:09 შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. ჩვენს ეთერში ლაინაპის დრო არის, რაც ნიშნავს იმას, რომ გაგაცნობთ უახლოეს დღეებში დაგეგმილი ივენტებისა და ღონისძიებების შესახებ. ინფორმაცია კი შეგიძლიათ გამოიყენოთ, რათა დაფურვის ცხელი საღამოები დაგეგმოთ და სასიამოვნოდ გაატაროთ ოჯახის წევრებთან ან მეგობრებთან ერთად. დავიწყოთ 16 ივლისით. ცოცხალი მუსიკა, საყვარელი სიმღერები და განსაკუთრებული ენერგია. შემოერთდით 16 ივლისს გეოგრაფიას და გაატარეთ ზაფხულის დაუვიწყარი ღამეს უკა ხუციშვილთან ერთად. ერთი დღის შემდეგ კი 17 ივლისს შუაგულის სამერ ფესტის ფარგლებში სცენას ლექსენი დაიგავებს. შუაგულის ღია საზაფხულო სივრცე თქვენგელოდებათ, სივრცეში უფრო სწორად თქვენგელოდებათ დაუვიწყარი საღამო, ყველასთვის ცნობილი ჰიტები და ემოცია, რომელიც დიდხანს გაგყვებათ. გეტყვით, რომ კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა 21 საათზე დაიწყება. მოკლედ ასეთი გახლავთ ლაინაპის ფარგლებში გაზიარებული ინფორმაცია. ჩვენ კი მადონასთან ერთად სიმღერით Beautiful Stranger ვაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად. საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში მოვისმენთ ზემოთ ხსენებულ სიმღერას, შემდეგ დიდებული Beatles-ი ლივერპულელი ოთხეული სიმღერით Oblady Oblada შემოგვერდება, ასევე Jesse Jay-ის ზრუნავს ჩვენს ამაღლებულ მუსიკალურ განწყობაზე სიმღერით I Want Love. ნაკვე შეგახსენებთ, რომ საათი შუაგულს ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს სოფოკოდუაძე გაგვიზიარებს. ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 14 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.
2: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვი დომინოში ან შოპინგზე ონლაინ.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად. დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის

0: სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს დავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკბენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებს ზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
4: გამარჯობა, ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაკაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით ამჟამად 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 63 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 1 თეთრია. ეროვნული ბანკი

0: ახალ კურსს ხელისუფლებებს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა. დოკუმენტს ხელი სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორმა და არგენტინის ტრანსპორტის მდივანმა მოაწერეს. მემორანდუმის თანახმად მხარეებს უფლება ექნებათ დანიშნონ ავიაკომპანიები რეგულარული ფრენების შესასრულებლად, რომლებიც უფლება მოსილნი იქნებიან განახორციელონ რეისები საქართველოსა და არგენტინის ნებისმიერ პუნქტს შორის ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე. მემორანდუმი ასევე ითვალისწინებს ავიაკომპანიების მიერ ზიარი კოდის, ანუ საჰაერო ხაზების ერთობლივი გამოყენების შეთანხმების გაფორმების შესაძლებლობას, როგორც ერთმანეთთან, ისე მესამე მხარის ავიაგადამყვანებთან. გრძელ დისტანციებზე ფრენების სპეციფიკიდან გამომდინარე, ზიარი კოდის აღნიშნული მოდელი მხარეთა ავიაკომპანიებს აძლევს შესაძლებლობას პირდაპირ რეისების გარეშე პარტნიორი ავიაგადამყვანების მეშვეობით შესთავაზონ მგზავრებს მოქნილი ფრენები და ერთიანი ავიაბილეთები ორ ქვეყანას შორის. საქართველოს აეროპორტის გაერთიანების ცნობით 15 ივლისიდან China Eastern Airlines თბილისსა და შანხაის შორის პირდაპირ რეგულარულ რეისებს კვირაში 3ჯერ, 4 შაბათს, პარასკევსსა და კვირაში ასრულებს. აღსანიშნავია, რომ China Eastern Airlines მესამე ჩინური ავიაკომპანიაა, რომელიც საქართველოსა და ჩინეთ შორის პირდაპირ ფრენს. პარამბოს გუნდს მარკეტინგის დირექტორის პოზიციაზე ეკატერინე ებანოიძე შეუერთდა. მისი ამოცანა ბრენდის სტრატეგიული პოზიციონირება და პროდუქტის განვითარება იქნება. პარამბომდე ეკატერინა ებანოიძე საერთაშორისო გადაზიდვების კომპანიის ბოქსეტის მარკეტინგის მიმართულებას ხელმძღვანელობდა, უფრო ადრე კი კრეატიულ სააგენტონში Livingstone account დირექტორი იყო. გერმანიის ქალაქ ნიუშტატში პრესტიჟულ გერმანულ მედია ჰოლდინგთან მეინინგერთან თანამშრომლობის ფარგლებში ქართული ღვინოების ბრმა დეგუსტაცია ჩატარდა, რომელშიც ღვინის ინდუსტრიის პროფესიონალები, კომერციული სექტორის წარმომადგენლები, სომელიეები და ჟურნალისტები მონაწილეობდნენ. ღონისძიების მიზანი იყო საუკეთესო ქართული არაქვევრის ღვინოების შერჩევა. შედეგები ქულების მიხედვით სექტემბერში გამოქვეყნდება. და ბოლოს, ევროკავშირში მწარმოებლებისთვის ძალაში შევიდა ახალი რეგულაცია, რომელიც სამგზავრო ავტომობილებისა და მსუბუქი კომერციული სატრანსპორტო საშუალებების სამუხრუჭე ფარების ახალ სტანდარტს აწესებს. ევროკავშირის რეგულაცია ავტომობილების მწარმოებელ კომპანიებს მიმდინარე თვიდან ავალდებულებს ყველა ახალ მოდელზე მყისიერი დამუხრუჭების გამაფრთხილებელი სისტემა დაამონტაჟონ. აქამდე ეს ტექნოლოგია საშუალოდო პრემიუმ კლასის ავტომობილებში დამატებითი ოფციის სახით იყო ხელმისაწვდომი, თუმცა ახლა ის ევროკავშირში გაყიდული ყველა ახალი ავტომობილისთვის ხდება სავალდებულო. ვარაუდობენ, რომ ეს მნიშვნელოვნად შეამცირებს უეცარი დამუხრუჭებით გამოწეულ უკნიდან შეჯახების შემთხვევებს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსის აღამოს ეთერში 7-ის ნახევარზე დაგიბრუნდებათ. მანამდე კი ქვეყანაში მიმდინარე ყველა მნიშვნელოვან მოვლენას გაეცანით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ხოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ხოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
2: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.ge
4: ერთმეტი საათი და 35 წუთი. საქართველოსი ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე დაპირებისამებრ გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 14 ივლისს საქართველოსში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის მოსალოდნელი, 18 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 25 სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში, ჰაერი კი თანაბრად 26 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, კაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა, რაც ხანმოკლე წვიმას გულისხმობს, ისიც ზოგიერთ რეგიონში 24 გრადუსი სითბო სურამში, 27 ბორჯომში, 28 ცხინვალსა და ახალციხეში, გორში 33, თელავში 32, რუსთავში კი პლუს 35 გრადუსი იქნება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების აზრით უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის

0: ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 35 გრადუს გაუტოლდება.
1: თუ მუსიკა გინდა,
2: თუ ინფორმაცია გინდა,
1: ხომ იცი რომ გელიან ამ ტალღაზე.
2: FM 106.9.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა, ფორტუნა.
3: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
4: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად გძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც. ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი ყოფს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აპტიაკებში.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
5: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
6: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
8: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
9: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15 და 20%

0: ბრილიანტიანი ფასდაკლებით, ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light.gr.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: ლაკოჯი პონდე, იმგზავრე კომფორტულად ვერ ისაჟე. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმოლების შესახებ და პროცესის შესახებაც მიმართეთ ეკლეს.
0: Toyota Centri Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Centri Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
4: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
5: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 39 30 30

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ქრთამის აღების, ყალფი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადების, გასაღებისა და ჯგუფურად კომერციული მოსყიდვის, სახელმწიფოს კუთვნილი თანხებისა და მიწის ნაკვეთების, თაღლითურად დაუფლებისა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტებზე დაკავებული და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში 28 პირია მიცემული. ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამართულ ბრიფინგზე სუსის ანტიკორუფციული სააგენტოს დირექტორმა ემზარ გაგნიძემ განაცხადა. ისევე განცხადებით მასშტაბური ღონისძიებები 9 რეგიონში ჩატარდა. ანტიკორუფციული სააგენტო აგრძელებს მუშაობას ნებისმიერი კორუფციული დანაშაულის გამოვლენისა და პრევენციის მიზნით. აქვე აღნიშნავთ, რომ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ყველა სახის კორუფციული რისკების შეფასებასა და აღმოფხვრას. ამ მიმართულებით მიმდინარეობს ყოველდღიური მუშაობა, რათა კორუფციის დონე მინიმუმამდე

0: და იქნეს დაყვანილი, განაცხადა ემზარ გაგნიძე. კახეთის მხარის სახელმწიფო რწმუნებულის პლატონ კალმახერიძის ინფორმაციით, ლოფში სტიქიის შემდეგ გაწმენდითი სამუშაოები გრძელდება. როგორც მან ჟურნალისტებს განუცხადა, დაგეგმილია თელავის ხევის გაწმენდა, რის შემდეგაც დაიგეგმება მისი რეაბილიტაცია. რაც შეეხება სხვა სოფლებს, რომელიც სტიქიამ დააზიანა, რწმუნებულის ინფორმაციით რამდენიმე სოფელს წყალი ამ დრომდე არ მიეწოდება, თუმცა მოსახლეობას წყალს მობილური აბზებით მიაწვდიან. სტიქიის ზონაში გაწმენდითი სამუშაოებში სოფლებიდან მოხალისეთა ჯგუფებიც არიან ჩართულები. ამ დროისათვის სრულად აღდგენილია გაზმომარაგება, პრობლემა რჩება სტიქიის ზონაში ელექტროენერგია და ნაწილობრივ წყალი. კაია კალასის ეს განცხადება ანტიდემოკრატიულია, ასეთ ადამიანს ქართველი ხალხი მიაჩნია უნარო ბრბოდ, რომელსაც იმის უნარიც არ აქვს, რომ საკუთარი ხელისუფლება თავად შეარჩიოს. დიდი საფრთხეა, როდესაც ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობაში დღეს წარმოადგენს ადამიანი, რომელსაც ანტიდემოკრატიული აზროვნება აქვს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, რითაც ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებას გამოახმაურა. მისი შეფასებით ეს არის სამარცხვინო განცხადება. პაპუაშვილმა აღნიშნა, რომ კაია კალასის დამსახურებაა იმაში, რომ დღეს ევროკავშირს ასეთი თავქარიანი საგარეო პოლიტიკა აქვს. ცნობისთვის, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრების დაწყებამდე განაცხადა, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით გარკვეული სირთულეებია. რეალურად არ გვაქვს კავშირი მთავრობასთან, ჩვენ არ გვსურს მთავრობის მხარდაჭერა, ჩვენ გვინდა მხარი დავუჭიროთ ქართულ ხალხს, აღნიშნა კაია კალასმა. დღეს ევროკავშირის გაფართოებისთვის სუპერსამშაბათია, ჩვენ მოლდოვასა და უკრაინასთან მე-6 კლასტერს ხსნით. ამის შესახებ ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში მარტა კოსმა ბრიუსელში ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატ ქვეყნებთან სამთავრობო შორის კონფერენციების დაწყებამდე განაცხადა. მისივე განცხადებით, უკრაინისთვის და მოლდოვისთვის მოლაპარაკებების ყველა კლასტერის გახსნის ტემპი წევრი სახელმწიფოების პოზიციებზეა დამოკიდებული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 13 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგეძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.

12 საათი და 8 წუთი შესრულდა. საქართველოსი მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. დაგიბრუნდით სიახლეებით ჯეიზი შესახებ, რომელსაც უფრო სწორად როგორც მოგეხსენდებათ, წელს საიუბილეო წელი აქვს, შეიძლება ბევრი რამ დაემთხვა, ისე რომ დამრგვალდა თარიღები და იუბილეებს აღნიშნავს და როგორც მოგეხსენება, სწორედ აი ამ იუბილეებთან დაკავშირებით მას საკმაოდ დიდი პროგრამა აქვს კონცერტებისა გაწერილი. ამ შემთხვევაში უნდა გეგიამოთ რამდენიმე დღის წინ გამართული კონცერტის შესახებ, რომელიც საკმაოდ მასშტაბური და ემოციური აღმოჩნდა ჯეიზიმ სადებიუტო ალბომის Reasonable Doubt-ს გამოსვლიდან 30 წლის იუბილეს აღსანიშნავად. იანკი სტადიონზე გრანდიოზული კონცერტი გამართა, რომელზეც მოულოდნელად მისი მეუღლე ბიონსე და ქალიშვილი ბლუ აივიც გამოვიდნენ. 10 ივლისს სამდღიანი კონცერტების სერიის პირველსავე საღამოს რეპერმა 55000-იან აუდიტორიას ნამდვილი ოჯახური შოუ მოუწყო, რამაც სოციალური ქსელები სრულად დაიპყრო. ქმრის მხარდასაჭერად ბიონსე სცენაზე კონცერტის დასაწყისშივე ავიდა მან ჰიტის Can't Knock the Hustle პარტია შეასრულა, ის პარტია, რომელიც ორიგინალში Mary J. Blige-ს ეკუთვნის. წყვილის 14 წლის ქალიშვილმა, სხვადასხვა Blue Ivy-მ ამჯერად საოცარი მუსიკალური ნიჭი გამოავლინა. მან მამას 1996 წლის საკულტო ტრეკის ფლინით შესრულებისას პიანინოს აკომპანიმენტი გაუწია. კონცერტის მსვლელობისას დიდ ეკრანზე სხვადასხვა ასევე გაეშვა სპეციალური კადრები, სადაც ასახულია თუ როგორ ჭრის ბიონსე ჯეიზის თმას იანკი სტადიონის ტრიბუნებზე. აი ამ მომენტს ფანებისთვის სიმბოლური მნიშვნელობა ჰქონდა, რადგან მრავალი წლის განმავლობაში თავად ჯეიზის თქმით ყველაზე უტყუარი ნიშანი იმისა, რომ ის ახალ ალბომზე მუშაობს და მის გამოშვებას აპირებს, ზუსტად თმის მოკლე შეჭრა არის. Ну, როგორც ხედავთ, კოდირებული იყო, აგორაზროვანი იყო აქ თმის შეჭრა. სწორედ აი ამიტომ ამ კმედების და ვიდეოდან გამომდინარე ფურორი მოახდინა ამ ვიდეომ სოციალურ ქსელებში. ფანები უკვე პრაქტიკულად დარწმუნებულები არიან, რომ რეპერი თითქმის 10 წლიანი პაუზის შემდეგ ახალ სოლო ალბომს ამზადებს. აღსანიშნავი არის ისიც, რომ საღამოს სხვა ვარსკვლავები სტუმრობდნენ, მათ შორის იყო ნასი და ალიშა კისი. აქვე შეგახსენებთ, რომ იანკი სტადიონზე ჯეიზის კიდევ ორი კონცერტი აქვს დაგეგმილი, რის შემდეგაც ის მუსიკალური მოღვაწეობის 30 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების სხვა ქალაქებსა და ევროპაშიც გადაინაცვლებს. მოკლედ, ყველაფერი რაზეც გიამბეთ ფოტოებით, ვიდეოებით შეგიძლიათ www.fortuna.gz-ზე იხილოთ. 12 საათი და 11 წუთი შესრულდა ამასობაში ჩვენს ქვეყანაში ჯეიზისა და ალიშა კისის ძალიან წარმატებული ნამუშევარი Empire State of Mind მოვისმინოთ ჩვენს ეთერში. ოდნა მოგვიანებით საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში Ariana Grande-ს და John Legend-ს დაუგდოთ ყური, მოვისმინოთ სიმღერა სახელწოდებით Beauty and the Beast, ასევე Diana Ross-ი სიმღერით Thank You. ქართული ჰიტის ფარგლებში კი გიორგი სოხიდაშვილი შემოგვერდება სიმღერით მინდა რომ. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ამინდზე, გავიგებთ როგორი ამინდი გველის დღეს 14 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან

0: მალიბუ, დეკლარი, მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 2 29 06 71.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ველგა, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 starlinki.gr Starlinki. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვი დომინოში, ან შოპინგ ეპოვე.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. 511-23-555-555.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355-555.
4: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
6: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15

0: 15%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.g თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 79 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.ge.
5: თორმეტი საათი და 35 წუთი შესრულდა. საქართველოში გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. კიდევ ერთხელ მივიღოთ, გავიგოთ ის საჭირო და აუცილებელი ინფორმაცია, რომელსაც დღევანდელი დღის სამშაბათის 14 ივლისის უკეთ და სწორად დასაგეგმად გამოვიყენებთ. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღეს ზოგიერთ რეგიონში დასავლეთ საქართველოში წვიმა არის ნავარაუდევი, 18 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 25 სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში კი 1 გრადუსი მეტი პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ხანმოკლე წვიმა დაგვხვდა. ზოგიერთ რეგიონში მოსალოდნელი 24 გრადუსი სითბო, სურამში 27, ბორჯომში 28, ახალციხესა და ცხინვალში, თელავში 32, გორში 1 გრადუსით მეტი 33, რუსთავში კი ჰაერი 35 გრადუსამდე გათბება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული პლუს 35 გრადუს გაუდოლდება.
6: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება.
7: უძველესი და ახალი.
6: მოიცავს სიტყვებს
7: და ყველას.
6: ეს ფორტუნა
7: მუდამ უკეთესი.
6: მუდამ უკეთესი.
0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
8: ერთად გემოს გარშემო.
9: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
10: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
9: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: თუ არ ემონტებთ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერილეები 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
4: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44. იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
5: თერთმეტი ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12:50-ზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემას წარმოგიდგენთ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
6: გამარჯობა, ფორტუნას ეთერში ფეხბურთის დრო არის. დღეს სოფლო ჩემპიონატზე პირველი ნახევარფინალია. საფრანგეთისა და ესპანეთის ნაკრებები ეთამაშებიან. ორი მთავარი ფავორიტი და ძალიან ბევრი ექსპერტი და არა მარტო ექსპერტი, სპეციალისტები, ჟურნალისტები ჯერ კიდე ჩემპიონატამდეც ამბობდნენ, მაგრამ ახლა მაინც უმრავლესობა ამბობს, რომ სწორედ ამ წყვილში გამარჯვებული გახდება სოფლო ჩემპიონი და ეს არის ნაეგრე წოდებული ნაადრევი ფინალი, მიუხედავად იმისა, რომ იქითაც ორი გრანდი, ორი კლასიკური გუნდი, ტრადიციული ინგლისი და არგენტინა არიან. თუმცა საფრანგეთი და ესპანეთი ჩებიან თავარ ფავორიტებად და სხვა ჟურის ესპანეთის ნაკრების წვლილმაც კი თქვა, რომ ეს არის ნაადრევი ფინალი. თუმცა მანამდე ძალიან საინტერესო ფაქტებს გავეცნოთ დღევანდელი მატჩის შესახებ. საფრანგეთს აქვს შესაძლებლობა გაიმეოროს გერმანიის ნაკრების და ბრაზილიის ნაკრების წარმატება, მიღწევა და ზედიზედ სამჯერ გავიდეს მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში, ზედიზედ მესამედ გავიდეს. გერმანია 82-86-90 წელს გავიდა ზედიზედ სამჯერ ფინალში, ხოლო ბრაზილია 94-98 და 2002 წლებში. საფრანგეთმა მსოფლიოს მიმდინარე ჩემპიონატზე ზედიზედ 6 მატჩი მოიგო და ახლა ცდილობს გახდეს მეორე ევროპული გუნდი, რომელიც ზედიზედ 7-ჯერ გაიმარჯვებს. პირველი ეს შედგა 1994-98 წლებში იტალიის ნაკრებმა მუნდიალებზე. კილიან ბამპეს ამ ტურნირის პლეი-ოფში ყველაზე მეტი გოლი აქვს გატანილი, 12. მას მე-16 ფინალში 2 გოლი, მე-8 ფინალში 5, მე-4 ფინალში 1 და ფინალში 4 გოლი, მაგრამ ნახევარფინალში გოლი ჯერ არ გაუტანია და ბამპე შეეცდება ეს ნავსიც დღეს გატეხოს. თუმცა ძალიან გაუჭირდება, რადგან ესპანეთის ნაკრები არის გუნდი, რომელსაც მხოლოდ ერთი გოლი აქვს გაშვებული და ესიც წინა ეტაპზე გაუშვა. მიმდინარე მუნდიალზე ბამპე და დემბელე ერთმანეთისთვის 19 შანსი შექმნეს და ტურნირის ისტორიაში მხოლოდ 3 დუეტია, რომელსაც უფრო მეტი შანსი შეუქმნია ერთმანეთისთვის. ესენი გახლავთ გერმანელი ფრანც ბეკენბაუერი და ვოლფგანგ ოვერატი, ასევე ბრაზილიელი რონალდო და რივალდო 23 და 21 გონდათ წინა ჩემპიონატზე ანხელ დი მარიას და ლიონელ მესის. მიკელ მერინო, ესპანელი ფეხბურთელი, არის პირველი ფეხბურთელი, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონატის პლეი-ოფში გამარჯვების გოლი ორჯერ გაიტანა, მაშინ როცა შეცვლაზე შევიდა და ის ნამდვილად ესპანეთის ნამდვილი ჯოკერი არის, რომელმაც ჯერ კიდე წინა ევროპის ჩემპიონატის ფინალში გაიტანა გამარჯვების გოლი და შემდეგ ახლა ორჯერ ზედიზედ პორტუგალიასთან და ბელგიასთან. 2018 წლის მსოფლიოს შემდეგ ესპანეთმა დიდ ტურნირებზე 27 მატჩი ჩაატარა და მხოლოდ ერთი წააგო, 16 მოგება 10 ფრე. 2022 წინა მუნდიალზე იაპონიასთან მარცხის შემდეგ ესპანელები 2-1 წააგეს, მაშინ 14 მატჩი დაუმარცხებლები არიან და მხოლოდ 5 გოლი გაუშვეს. თამაში 1-ზე მეტი გოლი კი არასდროს არ გაუშია ესპანეთს, ნუ ამ მატჩებზეა საუბარი ცხადია. ნუ მოკლედ ესპანეთის დაცვის გადალახვა არც ისეთი მარტივი არის, თუ მიუხედავთ იმისა, რომ საფრანგეთს ყავს ყველაზე კარგი შემტევი ტრიო, თუ კვარტეტი, თუ კვინტეტი, რა ვიცი როგორ უნდა ისე. თუ ესპანეთი საფრანგეთს დაამარცხებს დიდ ტურნირებზე, ოფის ზედიზედ მერვე თამას მოიგებს და იტალიის შედეგს გაუმჯობესებს, რომელიც უკვე ვისაუბრეთ, რომ 7 გამარჯვებას მოიცავს 34-38 წლებში და ამასთან ესპანეთი თავისივე შედეგსაც გაიმეორებს, რომელიც ჰქონდა 2008-2012 წლებში. შეგახსენებთ, სწორედ ამ 4 წლიან პერიოდში ესპანეთი გახდა ევროპის ჩემპიონი, მსოფლიო ჩემპიონი და მერე ისევ ევროპის ჩემპიონი. სოფლიო ჩემპიონატებზე ეს ნაკრებები სულ რაღაც მეორედ შეხვდებიან ერთმანეთს. პირველად ეს იყო 2006 წლის მერვედ ფინალი, როცა ესპანეთი დააწინაურა დავიდ ვილიამ პენალტით, მაგრამ შემდეგ ფრანკ რიბერიმ, პატრიკ ვიერამ და ზინედინ ზიდანმა სამჯერ გაიტანეს და ფრანგებმა 3-1 მოიგეს. თუმცა ესპანეთმა საფრანგეთთან ბოლო 10 მატჩიდან ყველა ტურნირზე საუბარი მხოლოდ 2 წააგო, 7 მოგება და 1 ფრე. ბოლო 2 კი მოიგო ევრო 2024-ზე, ანუ წინაზე. ნახევარფინალი 2-1 მოიგო ესპანეთმა და 2025 წლის ერთა ლიგის ნახევარფინალში ასევე ესპანეთმა გაიმარჯვა. ევრო 2024-ის გარდა, ანუ წინა ევროპის ჩემპიონატის გარდა, ასევე დასამახსოვრებელი იყო ევრო 2000-ის მე-4 ფინალი, რომელიც საფრანგეთმა 2-1 მოიგო და დრამა იყო ის, რომ ბოლო წუთზე ესპანეთის ნაკრების ლიდერმა რაულმა პენალტი ვერ გაიტანა. ესპანეთს მოკლედ ურთიერთშეხვედრებში აქვს უპირატესობა, 18 მოგება, 7 ფრე და 13 წაგება. თუმცა ეს რამდენს ნიშნავს, ამას აქვს თუ არა ამ სტატისტიკას ნიშნობა, ეს დღეს 23:00-დან გამოჩდება. საფრანგეთის ნაკრები ისტორიაში მე-17 თამაშობს მსოფლიო ჩემპიონატზე და აქედან ეს გუნდი 4-ჯერ გავიდა ფინალში, 98 წელს და მოიგო 2006, 2018 და წინა 2022 წლებში. აქედან 2-ჯერ წააგეს ფრანგებმა 2006 და 2022 წელს იტალიასთან და არგენტინასთან და აღსანიშნავია, რომ ორივეჯერ ფრანგები პენალტების სერიაში დამარცხდნენ. მას საფრანგეთს ასევე ორჯერ მოიგო პლანეტის მთავარი სანაკრებო ჯილდო, 98 წელს მოგახსენებთ, შინ პარიზში ბრაზილიას 3-0 აჯობეს და შემდეგ 2018 წელს კი ფინალში ხორვატია 4-2 დაამარცხეს. ეს ტრიუმფი დღევანდელ ტურნელ დიდიე დეშემთან არის დაკავშირებული, რომელიც მაშინაც საფრანგეთის ნაკრების ტურნალი გახლდათ. საფრანგეთ საფრანგეთი ნახევარფინალში გასული ერთადერთი გუნდია, რომელმაც ყველა მატჩი მოიგო ძირითად დროში და ნუ სავარაუდოა, რომ დეშამი დღეს ექსპერიმენტებს აღარ მიმართავს და ნაცადი 4-2

ზამიერთის სქემით ითამაშებს, თუმცა ეს იმას არნიშნავს, რომ საფრანგეთი მხოლოდ ამ სქემით თამაშობს და მატჩის მსვლელობის დროს შესაძლებელია საჭიროების სამებრ ცვლილებები. ესპანეთის ნაკრები საფრანგეთი მსგავსად მე-17 მსოფლიო ჩემპიონატში მონაწილეობს და ლა როხამ ერთხელ მოიგო 2010 წელს, როდესაც დამატებით დროში დაამარცხა ნიდერლანდები ინიესტას გოლით, ალბათ ის გახსოვთ. 1950 წელს ესპანელებმა მუნდიალი მე-4 ადგილზე დაასრულეს, ამის შემდეგ ეს გუნდი აღარ გასულა ნახევარფინალში და ან მე-4 ფინალიდან ვარდებოდა, ან მე-8 ფინალიდან, ხოლო 6 ჩემპიონატზე ჯგუფიდანაც კი ვერ გავიდა. ლუის დე ლა ფუენტე, ესპანეთის ნაკრების მწვრთნელმა თქვა, რომ ეს შეხვედრა ფაქტობრივად ნაადრევი ფინალია, სადაც მსოფლიოს ორი უძლიერესი გუნდი ხვდება ერთმანეთს. მიუხედავად იმისა, რომ ტურნირის მთავარ ფავორიტად ალბათ საფრანგეთი მოიაზრება, ჩვენგანაც დიდი მოლოდინი არისო, განაცხადა ესპანეთის ნაკრების მწვრთნელმა. დიდიე დეშამპს ასევე დიდი რამბები მიუძღვა ესპანეთის ნაკრებს და თქვა, რომ ძალიან კარგად ვიცნობ ამ გუნდს, ისინი ევროპის მოქმედი ჩემპიონები არიან, ასევე ერთა ლიგაზე ვეთამაშეთ გასულ წელსო და მიუხედავად იმისა, რომ ტურნირის დაწყებიდან ფავორიტი ტების სტატუს ჩვენ გვაკუთვნიდნენ, პირადად მე მთავარ ფავორიტად მაინც ესპანეთი მიმაჩნიაო. ასე ორივე გუნდი ამბობს, რომ ორივე გუნდის მთავარი წვლილი ამბობს, რომ მათი მეტოქე არის მთავარი ფავორიტი. სხვა საინტერესო დეტალები: ბარსელონას ყავს ყველაზე მეტი ფეხბურთელი ნახევარფინალში, 10 ფეხბურთელი, ნუ რა თქმა უნდა, აქედან ყველაზე მეტი მაინც ესპანეთის ნაკრებში არიან: იამალი, პედრი, ფერან ტორესი, კუბარსი, ოლმო, გავი, ერი გარსია, ჟოან გარსია და გარდა ამისა კუნდე თამაშობს საფრანგეთის ნაკრებში და გორდონი ინგლისის ნაკრებში. ნუ დღეს ჟიულ კუნდე თავის თანაგუნდელებს დაუპირისპირდება. 9 ფეხბურთელი ყავს ნახევარფინალში მადრიდის ატლეტიკოს, ეს ორი ორ ნაკრებში არის გადანაწილებული: ესპანეთში პუბილი, მარკოს ლორენტე, ალექს ბაინა და გრიმალდო და არგენტინაში თამაშობენ ხულიან ალვარესი, ტიაგო ალმადა, მოლინა, ნაუელ მოლინა, ხუან მუსო და ჯულიანო სიმეონე. მესამე ადგილზე 8 ფეხბურთელით არის არსენალი. გადავიდეთ არგენტინისა და ინგლისის ხვალინდელ დაპირისპირებაზე, ცოტა ვისაუბროთ. მიუხედავად მითუმეტეს, რომ არგენტინისა და ინგლისის დაპირისპირება მხოლოდ საფეხბურთო მოედანზე არ ვრცელდება და ის შეიძლება ითქვას, რომ გრძელდება მოედნის მიღმაც, რადგანაც ამ ორ ქვეყანას შორის არის დაპირისპირება, განსაკუთრებული 1986 წლის დაპირისპირების შემდეგ, როდესაც მაშინ არგენტინა თავის დაღუპული ჯარისკაცებისთვის იომა მექსიკის მონდიალზე, ფოლკლენდის კუნძულების გამო, რომელშიც დიდმა ბრიტანეთმა წაართვა არგენტინას, საომარი მოქმედებები ხდებოდა და ამიტომ არგენტინას განსაკუთრებული ჯიბრი აქვს ინგლისთან, თუ შეიძლება ასე ითქვას. არგენტინა და ინგლისი მსოფლიო ჩემპიონატის პლეიოფში მე-4 ითამაშებენ და ჯეზობით 2-1 არის არგენტინის სასარგებლოდ. არგენტინა ეს გუნდების მე-4 შეხვედრა იქნება პლეიოფში, როგორც გითხარით. 1966 წელს ინგლისმა მე-4 ფინალში გავიდა და 1-0 მოიგო. 1986 წელს უკვე არგენტინამ 2-1 ხსენებული თამაში, როდესაც მარადონამ 2 დაუვიწყარი გოლი გაიტანა ჯერ ხელი და შემდეგ ალბათ მუნდიალების ისტორიაში საუკეთესო გოლი, როდესაც ნახევარი ინგლისი მოატყუა და ლამის კარში ბურთიანად შევიდა და 1998 წელს მე-4 ფინალი 2-2 დამთავრდა პენალტებით, 4-3 არგენტინა გამარჯვდა და სამივე ეს მატჩი ძალიან საკამათო ინციდენტით დასრულდა, ძალიან მოკლედ შევეცდები თქვა. 66 წელს არგენტინის კაპიტანი ანტონიო რატინი საჯის გადაწყვეტილებას არ დაემორჩილა, 35-ე წუთზე ის გააძევს, მაგრამ მოედნიდან არ გადიოდა და საჭირო გახდა გამოეძახათ პოლიცია და ასე გაიყვანეს ეს ფეხბურთელი მოედნიდან და ამის შემდეგ შემოიღო ფიფამ ყვითელი და წითელი ბარათები სოფლიო ჩემპიონატებზე და საერთოდ ფეხბურთში. 86 წელს ნუ მოგახსენებათ, მარადონას გოლი არ ჩათვალეს ხელით, ისა ჩათვალეს ხელით გატანილი და ბოლო 98 წლის მე-4 ფინალის შეხვედრაში სირთულე იყო, ის სკანდალი გამოიწვია იმან, რომ დევიდ ბექჰემი გააძევეს, რომელსაც სიმულაცია ჰქონდა დიეგო სიმეონეს, არგენტინას ფეხბურთელს აჯმა ვერ დაინახა და ბექჰემი გააძევა. მოკლედ დღეს გველოდება ძალიან
საინტერესო ნახევარფინალი ისევე როგორც ხვალ და ბოლოს ვიტყვი რომ სიმულატორმა ფუტბოლ მიც დეათას სიმულატორმა დარჩენილი 4 გუნდის შანსები გაანალიზა და მთავარ ფავორიტად საფრანგეთის ნაკრები გამოიყვანა 10000ობით ვარიანტი შეისწავლა კომპიუტერმა და საფრანგეთის საჩემპიონოს შანსი 31%-ით შეაფასა მეორე ადგილზე არის ესპანეთი 25% მეორე ინგლისი 22.5 და თითქმის 21%-ამდე

0: არის არგენტინის ნაკრების შანსი, ну, როგორც ვთქვით, საფრანგეთი და ესპანეთი მიიჩნევიან თავურ ფავორიტად და ერთი სახალისო ისტორიით ამბით დავასრულებთ დღევანდელ გამოშვებას. სენეგალის ნაკრების ექიმი აღმოჩნდა სინამდვილეში, გინეკოლოგი და ფეხბურთელებიც რაღაცას ამჩნევდნენ, რომ რაღაც ვერ იყო კარგად საქმე და ნაკლებად მიმართავდნენ თავის ექიმს და ახალ სენეგალის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა, რომელმაც განთავისუფლა მთავარი მწვრთნელი, ეს ოფიციალურად განაცხადა და აღიარა პრესკონფერენციაზე, რომ სენეგალის ნაკრებში თურმე მუშაობდა გინეკოლოგი, რომელიც პრინციპში არ სჭირდებოდა სენეგალის ფეხბურთელებს და ამიტომ ალბათ ხა იმედია შესაბამისი პროფილის ექიმს მოუძებნიან გუნდს და კიდე რაღაცა ექსპერიმენტებს არ ჩაატარებენ. ჩვენ ლამაზი ფეხბურთის მოლოდინში ხვალამდე დაგებშვიდობებით. დღეს 23 საათიდან საფრანგეთი ესპანეთია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემა წარმოგიდგინათ კოკაკოლამ.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა. თრშე რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. კაია კალასის ეს განცხადება ანტიდემოკრატიულია, ასეთ ადამიანს ქართული ხალხი მიაჩნია უნარო ბრბოდ, რომელსაც იმის უნარიც არ აქვს, რომ საკუთარი ხელისუფლება თავად შეერჩიოს. დიდი საფრთხეა, როდესაც ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობაში დღეს წარმოადგენს ადამიანი, რომელსაც ანტიდემოკრატიული აზროვნება აქვს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, რითაც ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებას გამოეხმაურა. მისი შეფასებით ეს არის სამრცხვინო განცხადება. პაპუაშვილმა აღნიშნა, რომ კაია კალასის დამსახურებაა იმაში, რომ დღეს ევროკავშირს ასეთი თავქარიანი საგარეო პოლიტიკა აქვს. ცნობისთვის, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო

0: მეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით გარკვეული სირთულეებია. რეალურად არ გვაქვს კავშირი მთავრობასთან, ჩვენ არ გსურს მთავრობის მხარდაჭერა, ჩვენ გვინდა მხარი დავუჭიროთ ქართველ ხალხს, განაცხადა კაია კალასმა. თბილისის მერის კახა კალაძის განცხადებით, მეტრო სადგურ სადგურის მოედნისა და ეგრეთ წოდებული დეზერტირების ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიების მოწესრიგება აუცილებელი იყო, რადგან უკანონო გარევაჭრობა სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებობს ბევრი ლოკაცია, სადაც შეიძლება ეს ადამიანები შევიდნენ და საქმიანობა განაგრძონ. რაც შეეხება ტერიტორიის მოწესრიგებას, ეს ქალაქი ყველა სია ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქეებს ქონდეთ თავისუფლად გადაადგილების შესაძლებლობა და არ წარმოადგენდეს პრობლემას, რაც აღნიშნულ ტერიტორიებზე უდიდესი გამოწვევა იყო. ძალიან დიდ დისკომფორტს წარმოადგენდა პირველ რიგში იქ მცხოვრები ადამიანებისთვის და გავლა შეუძლებელი ხდებოდა. შესაბამისად, ეს ყველაფერი მოწესრიგდა, აღნიშნა კახა კალაძემ. თბილისის მერის ინფორმაციით, მეტრო სადგურ სადგურის მოედნის და ეგრეთ წოდებული დეზერტირების ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიის თევდორე მღვდლის, აბასთუმნის და წინამძღვრიშვილის ქუჩების მოწესრიგების მიზნით სპეციალური ღონისძიება ჩატარდა. თბილისის მუნიციპალურმა ინსპექციამ თვალსაზრისით ჯგუფთან ერთად ტროტუარები და ქუჩის სავალი ნაწილი თვითნებურად გათავისუფლებული უსახური დესტრუქციებისგან და ნარჩენებისგან სრულად გაწმინდა. რიყის დოქები უმძიმეს მდგომარეობაში იყო, ნაგვის ბუდე იყო და კერძო მესაკუთრე მიიღო გადაწყვეტილება დემონტაჟთან დაკავშირებით. ამის შესახებაც დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით, ჯერჯერობით კერძო მესაკუთრეს მერიაში არ წარმოდგენია პროექტი, რომელიც რიყის დოქების ადგილას განხორციელდება. კალაძე აღნიშნავს, რომ დარწმუნებულია აღნიშნულ ტერიტორიაზე ერთ-ერთი საუკეთესო პროექტი განხორციელდება. ქრთამის აღების, ყალბი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადების, გასაღებისა და ჯგუფურად კომერციული მოსყიდვის, სახელმწიფოს კუთვნილი თანხებისა და მიწის ნაკვეთების თაღლითურად დაუფლებისა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტებზე დაკავებული და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში 28 პირია მიცემული. ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამართულ ბრიფინგზე სუსის ანტიკორუფციული სააგენტოს დირექტორმა ემზარ გაგნიძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით, მასშტაბური ღონისძიებები 9 რეგიონში ჩატარდა. ანტიკორუფციული სააგენტო აგრძელებს მუშაობას ნებისმიერი კორუფციული დანაშაულის გამოვლენისა და პრევენციის მიზნით, განაცხადა ბრიფინგზე ემზარ გაგნიძემ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 14 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგეძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე, ფილები 40%-ამდე, სამშენებლო 30%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიე დომინოში, ანიშოპინგ ემონ.
2: შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრძანისის ქუჩა 12.
8: გორგია 28 წლისაა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო მაგიდა 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
9: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასტაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასტაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასტაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირება ულიკვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
4: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Თბილის, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.g.
3: სამეთი საათი და 26 წუთი საქართველოში დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით. ამჯერად კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ, როგორი ამინდიგველის დღეს 14 ივლისს უკვე მომდენო საათი შუაგულიდან კი ვიზრუნოთ, რათა ვიყოთ ინფორმირებულნი და მომზადებულნი ხვალინდელი დღისთვის. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღეს ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის ნავარაუდევით, 18 გრადუსი სითბო იქნება. მესტიაში 23, ოზურგეთში 25, სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 26 გრადუსი სითბო იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ხანმოკლე წვიმა დაგვხვდა. ზოგიერთ რეგიონში ნავარაუდევი 24 გრადუსი სითბო, სურამში 27, ბორჯომში 28, ახალციხესა და ცხინვალში, თელავში 32, გორში 33, რუსთავში კი ჰაერი 35 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების აზრით უნალეკოდ ჩაივლის. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 35 კრადოს გაუდოლდება.
4: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
5: ფორტუნას ხიმილი.
4: დავხაზე 169.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
5: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-133.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. Maleo-ji. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ის ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ჯობა 14 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ეუთოსთან შემდგომი ურთიერთობა განპირობებული იქნება მათ მიერ გადმოდგმული ნაბიჯებით, ჩვენ რაიმე განსაკუთრებული გადაწყვეტილება არ მიგვიღია. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა თენგიზ შარმანაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით ძირითადი ინტერესია ის, 2028 წლის საარჩევნებზე ეუთო ოდირიდან დამკვირვებლები იქნებიან თუ არა. ეუთოს დასკვნიდან ის გამომდინარეობს, რომ ლამის საქართველოს ხელისუფლება არალეგიტიმურია, ამას საარჩევნებიდან ორი წლის შემდეგ ამბობენ, რა თქმა უნდა გავლენის ქვეშ არიან, აღნიშნავს შარმანაშვილი. ცნობისთვის ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ამერიკელი კონგრესმენის ჯო უილსონის მიერ საქართველოს შესახებ მომზადებული კრიტიკული რეზოლუცია მიიღო. საქართველოს დელეგაცია მეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაზე კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა და სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა. ვიდრე კაია კალასი საქართველოს შესახებ განცხადებას გააკეთებს, ჯობს ლელოსა და ალეკო ელისაშვილს გაემიჯნოს, რომელიც ტერორისტული აქტის მოწყობის მცდელობაშია მსჯავრდებული. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით საქართველოს შესახებ კაია კალასის განცხადებები მტრული და სამარცხვინოა. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა. საქართველოსთან დაკავშირებით გარკვეული სირთულეები გვაქვს, რეალურად არ გვაქვს კავშირი მთავრობასთან, ჩვენ არ გვსურს მთავრობის მხარდაჭერა, ჩვენ გვინდა მხარი დავუჭიროთ ქართველ ხალხს, აღნიშნავდა კალასი. თბილისის მერის კახაკალაძის განცხადებით მეტროსადგურ სადგურის მოედნისა და ეგრეთ წოდებული დეზერტირების ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიების მოწესრიგება აუცილებელი იყო, რადგან უკანონო გარევაჭრობა სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებობს ბევრი ლოკაცია, სადაც შეიძლება ეს ადამიანები შევიდნენ და საქმიანობა განაგრძონ. რაც შეეხება ტერიტორიის მოწესრიგებას, ეს ქალაქი ყველასია ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქეებს ქონდეთ თავისუფლად გადაადგილების შესაძლებლობა და არ წარმოადგენდეს პრობლემას, რაც აღნიშნულ ტერიტორიაზე უდიდესი გამოწვევა იყო, განაცხადა კახა კალაძე. თბილისის მერის ინფორმაციით მეტროსადგურ სადგურის მოედნის და ეგრეთ წოდებული დეზერტირების ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიის თევდორე მღვდლის, აბასთუმნის და წინამძღვრიშვილის ქუჩების მოწესრიგების მიზნით სპეციალური ღონისძიება ჩატარდა. თბილისის მუნიციპალურმა ინსპექციამ თბილისის ჯგუფთან ერთად ტროტუარები და ქუჩის სავალი ნაწილი თვითნებურად გათავისებული უსახური კონსტრუქციებისგან და ნარჩენებისგან სრულად გაწმინდა. რიყის დოქები უმძიმეს მდგომარეობაში იყო, ნაგვის ბუდე იყო და კერძო მესაკუთრე მიიღო, გადაწყვეტილება დემონტაჟთან დაკავშირებით, აცხადებს დედაქალაქის მერი კახა კალაძე. მისივე განცხადებით ჯერჯერობით კერძო მესაკუთრეს მერიაში არ წარუდგენია პროექტი, რომელიც რიყის დოქების ადგილას განხორციელდება. კალაძე აღნიშნავს, რომ დარწმუნებულია აღნიშნულ ტერიტორიაზე ერთ-ერთი საუკეთესო პროექტი განხორციელდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 15 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Elektromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
5: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარი

0: რამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300 ერთი სიტყვით გესმის შენი
1: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად ციტო გამოცდილება ხარისხი და სანდოობა აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად დაგვიკავშირდით 032-29061
2: გორგია 28 წლისა მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე დივანი 199 ლარად ხრახნ დამჭერი 38 ლარად მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად აბაზანის ავეჯი 99 ლარად ხუთსალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30
4: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
5: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
6: როი მომკაცის ოცნება თქვენ გვერდით.
7: შუღმასი მადლობა.
6: მიყვარხარ.
7: ძალიან.
4: Art FM.
8: Thanks, Snoop Dogg. Thank you all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back in Georgia.
9: Art FM-ის წარმოდგენია Chigo Gizevais. Chigo Gizevais. Ღვინო როგორც ხელოვნება.
10: მეგობრებო, მოგესალმებით. დიახ, შემაჯამებელი Art FM-ის დროც დადგა. მართლაც უმნიშვნელოვანესი თემა, რომელსაც მინდა რომ ძალიან დიდი ყურადღება მივაქციო, დეტალური ინფორმაცია მოვისმინოთ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და 2-3 სიტყვით მოგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან ეროვნული კინოცენტრის პროგრამების დირექტორი ლევან დვალი, კინომცოდნე ქალბატონ ქეთი ტრაპაიძე. მოგესალმებით და დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ორი უმნიშვნელოვანესი გამოცების შესახებ მინდა რომ ვისაუბროთ. ეს არის ქართული კინოს ისტორია. ეს არის საგანძური, რომელიც თაობებს დარჩება და იდეიდან დაწყებული განხორციელებამდე ბუნებრივია მინდა რომ დეტალური ინფორმაცია მომაწოდოთ. კიდევ ერთხელ გამარჯობა, მივესალმები ჩვენს მსმენელს, ვინც სწორედ აი ახლა შემოგვიერთდა და რა თქმა უნდა, პრეზენტაციის საოცარი პრეზენტაციის შემდეგ მე მინდა ამ ორი არაჩვეულებრივი გამოცემის შესახებ, რომელსაც ახლა ჩვენი Facebook მაყურებელი ხედავს კადრში, ვისაუბრ ჯერ უნიკალური გამოცემა აქვე მინდა აღნიშნო და ჩენი უკვე რა თქმა უნდა თქვენგან უნდა მოვისმინო პირადად. ლევან, გისმენთ ყურადღებით, მოგესალმებით,
11: მადლობა. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. გამოცემებს რაც შეეხება, ეს არის პროექტი, რომელიც ეროვნულმა კინოცენტრმა დაიწყო 2020 წელს. და ამ წლების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით გამოიცა 4 წიგნი. და სწორედ ორი წიგნის პრეზენტაცია იყო რამდენიმე დღის წინ ეროვნულ სასახლეში, იმ სასახლეში, რომელიც ასევე ქართულ კინოსთან ძალიან მჭიდროდ არის დაკავშირებული და ყველა დეკადაში ფაქტობრივად არ მოიძებნება ქართული კინოს ისტორიაში პერიოდი, როდესაც რომელიმე ფილმში მაინც სასახლე არ იყოს სასახული მთელ თავის დიდებულებით, ამიტომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა, რომ სწორედ სარკეებიან დარბაზში ჩატარებულიყო აღნიშნული პრეზენტაცია. ორი წიგნის პრეზენტაცია გაიმართა, ანუ ქართული კინო 1940-1960, რომელიც ამ ეტაპზე ერთადერთი წიგნია, რომელიც 20 წლეულს მოიცავს, იმდენად რამდენადაც ეს არის ომის პერიოდი და ომის შემდგომი ეგრეთ წოდებული მცირე ფილმიანობის პერიოდი. და ქართული კინო 1960-1970. თავად ეს გამოცემები სწორად აღნიშნეთ უნიკალური გამოცემებია, სწორედ იმიტომ, რომ ის აერთიანებს არამხოლოდ პროფესიონალების სტატიებს, რომლებიც დაიბეჭდა სპეციალურად აღნიშნული წიგნისთვის, არამედ საარქივო მასალას, კადრებს ფილმებიდან, აფიშებს, ანუ იმგვარი ტიპის ვიზუალურ მასალას, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ დარგის წარმომადგენლების ნაწილმა არც კი იცის, იმიტომ რომ საკმაოდ ვრცელი პერიოდი ჭირდება ხოლმე აღნიშნული მასალის კვლევას და არქივებში მოძიებას და რა თქმა უნდა მოიცავს ყოველი წიგნი აი ამ კონკრეტული პერიოდის ფილმების აძიებელს, ფილმოგრაფიას, რომელიც დაზუსტებულ ინფორმაციას შეიცავს, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ფაქტობრივად ესე რომ შევხედოთ, თითოეულ წიგნში არის იმ კონკრეტული პერიოდის არამხოლოდ ქართული კინო ასახული, არამედ

0: მთლიანი ფაქტობრივად საქართველოს რაღაცა ფაქტობრივად ისტორია და როდესაც აი ამ წიგნს ათვალიერებ
1: ჩვენ ახლა პარალელურ რეჟიმში ამ ყველაფერს ნახულობთ Facebook მაყურებელს მინდა კიდევ ერთხელ შევახსენო Art FM-ის ჯგუფში შეგიძლიათ შემობრძანდეთ და სწორედ ის ვიზუალები იხილოთ და ის უახლესი ნამუშევრები რომლებზეც აი ახლა საუბრობთ ჩვენი პირდაპირ ეთერის მეშვეობით ლევან დიახ გავაგრძელოთ თუ არ შეგაწუხებთ
0: და შეგიძლიათ რეალობაში ნახოთ არამხოლოდ ქართული კინო ესე განყენებულად არამედ მთლიანი ამ კონტექსტების გათვალისწინებით. მათ შორის საზოგადოებრივი და ქვეყნის ცხოვრებასთან დაკავშირებული კონტექსტის გათვალისწინებით. დანარჩენს რაც შეეხება ყველა წიგნს, ყავს თავისი რედაქტორი, რომელიც ყოველ წიგნზე სხვადასხვა და ავტორთა ჯგუფი. შინაარსობრივ ნაწილზე უკვე ქეთი, რომელიც იყო წიგნის ქართული კინო 1960-1970 მთავარი რედაქტორი, მას შეუძლია რომ უფრო დეტალური ინფორმაცია.
1: ქავნო ქეთი, სანამ საუბარს დაიწყებთ, თქვენს წიგნს თავიდანვე, ესე იგი, თქვენსკენ მიუჩინეთ ადგილი და ჩვენს მაყურებელს რა თქმა უნდა აქვს საშუალება რომ ეს ყველაფერი დეტალურად იხილოთ. რამდენად მნიშვნელოვანია ამაზე არაერთხელ ვისაუბრეთ და დიდი მადლობა მოპატიჟებისთვის, პრეზენტაცია იყო ნამდვილად მნიშვნელოვანი იმ კუთხით, რომ ბევრი დეტალი გავიგეთ, რა თქმა უნდა, რადიოში არსებული ჩვენი ქრონომეტრაჟი თუ მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ასე დეტალურად ვისაუბროთ, ძალიან კარგი იქნება. ყურადღებით გისმენთ, რატომ უნდა გამოცემულიყო სწორედ აი ასეთი სახით და რა უნიკალურ მასალებს შეიძლება ცავს ეს უკვე ჩვენი მაყურებლისთვისაც თვალსაჩინოა. გისმენთ ყურადღებით.
2: კი ბატონო, სიამოვნებით მოგახსენებთ. საქმე იმაშია, რომ ზოგადად კინოს ისტორიის შესახებ და თან იმ გზის შესახებ, რომელიც ქართულმა კინომ განვლო, თითქმის დასრულებული წარმოდგენა გვაქვს, ერთგვარი პროფესიული წარმოდგენა გვაქვს შექმნილი იმის შესახებ, რომელაც წლებში რა ხდებოდა და რა იქნებოდა. ეს გასაგებია, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს ეს ყველაფერი ერთ მთლიან კონტექსტშია საინტერესო, ხო? რაც უფრო კომპლექსურია კვლევა, მით უფრო დიდი გავლენა აქვს მას ყველა თაობის, მკითხველის და მაყურებლის ცნობიერებაზე. ამიტომ ეს გამოცემები უნდა ყოფილიყო და კონკრეტულად ეს გამოცემა უნდა ყოფილიყო აუცილებლად კომპლექსური, რომელიც შეკრავდა როგორც საზოგადოებრივ განწყობას, ასევე თაობის ცნობიერების ცვლას, ასევე დამოკიდებულებას სინამდვილისადმი, იმიტომ რომ კონკრეტულად ამ პერიოდის, მაგალითად 1960-70 წლების ქართული კინო გარდატეხის პერიოდის, ანუ 60-იანელების ყველაზე მდიდარი პერიოდის კინემატოგრაფია, რომელმაც თითქმის ცარიელ ადგილზე თქო ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ სოციალიზმის კინო ყოველთვის არსებობდა რასაკვირველია იმ პერიოდში, მაგრამ თითქმის სრულად ახლო წარსულში ცარიელი ადგილიდან ანუ ახალი თაობიდან მოსულმა შექმნა 60-იანელთა უნიკალური მრავალფეროვნება, ინდივიდუალური ხელწერა. მოდით ერთ რამეს ვიტყვი, რაც ძალიან საინტერესოა ამ პერიოდის კინემატოგრაფში. არც მანამდე, აი, ქალბატონი მანენა ლეკბორაშვილი გახლავთ, აი ამ გამოცემის რედაქტორი 1940 მცირე ფილმიანობიდან დაწყებული 1960-მდე და არც მას შემდეგ 60-იან წლებში არასოდეს ამ დინებაში არც ახალი თაობის და არც ძველი თაობის უფროსი თაობის კინო რეჟისორებს მიმდინარეობა, რასაც ქვია, არ შეუქმნიათ და ეს მხოლოდ პლუსია. რატომ იცით? იმიტომ რომ ეპოქაში, როდესაც ნეორეალიზმი არსებობდა და ეს გავლენა ისედაც ჰქონდათ და იცოდნენ მის შესახებ. როდესაც ახალი ფრანგული კინო არსებობდა, როდესაც ძალიან ბევრი რამ იცოდნენ, იცოდა ამ თაობის რეჟისორამ ბევრი რამ, მაინც ყოველი მათგანი დარჩა ინდივიდუალური ხელწერის რეჟისორად. და ყოველი ქართველი მსახიობი და ყოველი ქართველი მხატვარი თუ გნებავთ, ან კომპოზიტორი, რომელიც ერთ გუნდს ქმნიდა ამ თაობაში და 60-იანი წლების ქართულ კინოში, ჩნდებოდა ინდივიდუალისტად. რატომ? იმიტომ რომ როგორც ჩანს, ეს მრავალფეროვნება, რომლის შენარჩუნებაც ვცადეთ წიგნებში და აი კონკრეტულად ამ გამოცემაში რისი შენარჩუნებაც ვცადეთ, იგივე მრავალფეროვნება მართავს ამ პერიოდის ქართულ კინემატოგრაფს. ანუ ეს რას ნიშნავს? რომ ისინი იგავითაც საუბრობენ მაყურებელთან, მეტაფორითაც, ალეგორიითაც, რეალიზმითაც, ბოლოს და ბოლოს ოთარი ოსელიანი ყველაზე დიდი რეალისტი გახლდათ ამ პერიოდის და საერთოდ ძალიან დიდი რეალისტი გახლდათ მე-20 საუკუნის კინემატოგრაფისა. ხო მართალია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ერთ მთლიანობაში ეს ყველაფერი აღიქმება როგორც ერთმანეთისაგან რადიკალურად განსხვავებული ხელოვანების სამყაროსეული ხედვა, ღირსებიდან მათივე სულიერი საწყისიდან და მათივე დამოკიდებულებიდან ცხოვრებისადმი და რეალობისადმი. ამიტომ

0: როგორ შეიძლება ხა გიორგი შენგელაიას ფიროსმანის სრულიად უნიკალური მოვლენა, ელდარ შენგელაიას ფილმები, ოთარიო სელიანის ფილმები, მიხეილ კობახიძის შედევრები, ეს ყველაფერი ერთმანეთთან თითქოს როგორ შეიძლება რომ დავაკავშიროთ, ხომ მართალია, ხელწერით ეს ყველაფერი ერთმანეთს არ გავს. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვყვებით ამ ფილმების ღრმა კონტექსტის, საზოგადოების დამოკიდებულების, რაღაც ფილოსოფიურ ფსიქოლოგიური ცნობიერების და მდგომარეობის, მხატვრობის, ისეთი ფენომენის, როგორიც გახლავთ ქალის სახე ამ პერიოდში და ასე შემდეგ ყველა სხვა სეგმენტის შესახებ, რაც შეადგენს ამ პერიოდის ქართული კინემატოგრაფის და ზოგადად სხვათაშორის სოფლიო კინოსთვისაც საინტერესო პროცესის მთავარ ბაზის.
1: ლევან, აი ხლა ამ გამოცემებს ვუყურებთ და კარგია რომ საუბრობთ, ფანტასტიკური ვიზუალები აქვს, საოცარი ინფორმაცია, რომელიც რა თქმა უნდა მხოლოდ ამ ორ გამოცემაშია ხელმისაწვდომი, მაგრამ მთავარი არის ის, რომ როდესაც დაინტერესებული ვარ ნაშრომზე მუშაობ და ასე და ასე შემდეგ, სად არის ხელმისაწვდომობა? ანუ რეალურად ეს იმდენად ძვირფასი გამოცემაა და მე როგორც ვიცი ძალიან ცოტა რაოდენობით დაიბეჭდა, აი ამაზეც რომ გვესაუბროთ, ამ სურვილსაც.
2: კი, რა თქმა უნდა, რაც შეეხება გამოცემების ხელმისაწვდომობას, პირველი რაც უნდა ვთქვათ, რომ ფართო საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება აუცილებლად ბიბლიოთეკებში.
1: კი.
2: და ესე იგი პრეზენტაციიდან ერთი თვის განმავლობაში ბიბლიოთეკებს მიეწოდება იმისთვის, რომ საზოგადოებას, ვისაც აინტერესებს, კონდეს ამ ციგნებთან წვდომა. რაც შეეხება იმ შემთხვევაში, თუ კი დარგის პროფესიონალს ამ კვლევას სჭირდება საკუთარი კვლევისთვის აკადემიური საქმიანობის განხორციელებისთვის, ასეთ შემთხვევაში მათ შეუძლიათ, რომ ეროვნულ კინოცენტრს ოფიციალური მეილის საშუალებით განცხადებით მიმართონ. რაოდენობა რა თქმა უნდა შეზღუდულია, იმდენად რამდენადაც ეს არის მცირე ტირაჟით იბეჭდება მსგავსი გამოცემები და შესაბამისად ქსელშიც ვერ იქნება ხელმისაწვდომი. თუმცა მეორეს მხრივ აუცილებლად აღსანიშნია ისიც, რომ იმდენად მნიშვნელოვანი ციგნებია და განსაკუთრებით კვლევის მიმართულებით, თუ კი კონკრეტულ ადამიანს სჭირდება რომ ქართული კინოს კონკრეტული პერიოდი იკვლიოს, ეს ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე კარგი წყაროა აღნიშნულ შემთხვევაში.
1: დაუსრულებლად შეგვიძლია ამ ორ გამოცემაზე საუბარი. ზოგადად სერია გამოიცა. ეს არის ორი უნიკალური გამოცემა, რომელიც ამ პერიოდში გვაქვს ხელმისაწვდომი, მაგრამ მე ვიცი, რომ თქვენ მუშაობთ უახლეს ნამუშევარზეც, მიმდინარეობს ამ ყველაფერზე მუშაობა. ეს იქნება რიგით მე.
2: ეს იქნება მეხუთე, ჯამში იქნება 6 ციგნი. ანუ 1920, 1920 და 1930, 1940 უკვე გამოიცა. რამდენიმე წლის წინ ეს ორი წიგნია, რომლის პრეზენტაციაც რამდენიმე დღის წინ შედგა და ახლა უკვე ვმუშაობთ 1970-1980-ზე. ეს იქნება მეხუთე და მეექვსე იქნება 80-იანებიდან 2000-იანებამდე.
1: ვსაუბრობთ გამოცემებზე, თუმცა სტუდიიდან ისე ვერ გაგიშვებთ, რომ არ ვისაუბროთ იმ სიახლეებზე, რომელიც ეროვნულ კინოცენტრში მიმდინარეობს და უამრავი ფესტივალი, ძალიან საინტერესო წარმატება.

0: ეს ფესტივალი თუ იქნება მათ შორის ტორონტო, სადაც ვიქნებით წელს პირველად წარმოდგენილნი, მომართვიანობა დღეს გავდიოდით ზუსტად პროექტებს, რომლებიც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში შემოვიდა და საკმაოდ დიდია მომართვიანობა. კინოგანათლების კუთხით იქნება ეს ფესტივალების დაფინანსება იქნება თუ ნებისმიერი სხვა რამ, რაც საზოგადოებისთვის კინოს კუთხით იქნება მნიშვნელოვანი, ყველაფერს მხარს უჭერთ, ფაქტობრივად ძალიან დიდი.
1: სწორედ აი ახლა შეგვიძლია ჩვენ სვანეთზეც ვისაუბროთ, ალბათ პარალელი გავავლოთ, ხო, ორი მნიშვნელოვანი ფესტივალი სვანეთში, ასევე ქვიშხეთში მიმდინარეობს, თუ არ ვიცი.
0: ქვიშხეთში მიმდინარეობდა, დასრულდა ლაბორატორია 7:10 და ნახოთ შედეგებს ველოდებით, იმიტომ რომ რამდენიმე პროექტი მონაწილეობდა, 6 პროექტი მონაწილეობდა ჯამში თუ სწორად მახსოვს და იმედი მაქვს რომ ეს პროექტები სწორად, ასე ვთქვათ, გადაითარგმნება სადებიუტო ფილმების, სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმების პროექტებად. ყოველ შემთხვევაში ამას დრო გვიჩვენებს, იმიტომ რომ ერთია რომ ამ მონაწილეებმა მიიღეს უცხოელი ექსპერტიზგან შესაბამისი გამოცდილება და შესაბამისი რჩევები. ახლა წინ აქვს რამდენიმე თვიანი ასე ვთქვათ საშინაო დავალება, სამუშაო იმისთვის, რომ საკუთარი იდეა სწორად გადაიტანონ სცენარის ფორმატში. ბევრ რაღაცაზე შეიძლება საუბარი იქნება, ეს მაგალითად ახალგაზრდა ქართველი რეჟისორების თუ დარგის წარმომადგენლების ხელშეწყობა სამგზავრო გრანტებით, იქნება ეს ფესტივალების დაფინანსება, იქნება ეს იგივე კინომემკვიდრეობის დაცვა და აღდგენა, რომელიც უწყვეტად მიმდინარეობს წლის განმავლობაში და წლის ბოლოს. ორი რეტროსპექტივა გვექნება, ერთი რომ ბატონი რეზოჩხეიძის 100 წელია და მისი ფილმების აღდგენა მიმდინარეობს და მეორე უკვე
1: ახლა უკვე რეტროსპექტივა გამახსენდა, საოცარი რეტროსპექტივა, რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ დასრულდა.
0: ორი რეტროსპექტივა იყო ეროვნულ არქივში და ეროვნულ არქივს აქვე კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ისინი ყოველთვის მასპინძლობენ და ყოველთვის თანამშრომლობენ ჩვენთან, როდესაც ვთხოვთ რაღაცა ტიპის ჩართულობას მათ შორის ამ ციგნებშიც, იმიტომ რომ საარქივო მასალები, აგრეთვე მადლობა ეროვნულ ბიბლიოთეკას და მადლობა ხელოვნების სასახლეს მათი ძალიან აქტიური თანამშრომლობისთვის, იმიტომ რომ მათ გარეშე ეს იქნებოდა უბრალოდ შეუძლებელი.
1: ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი, როგორც ჩანს, ეს არის ახალგაზრდებისთვის განსაკუთრებული განათლება და ხელშეწყობა. მე როგორც ხვდები წლის განმავლობაში, რასაც ვაშუქებ ხოლმე, ძირითადად სხვა მნიშვნელოვან თემებთან ერთად არის ხელშეწყობა მათთვის და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია ძლიერი ახალგაზრდა თაობა.
0: ეს გამოწვევა საკმაოდ ბევრია, თუ ჩვენ მაგალითად გადავხედავთ სად არის კინო ხელმისაწვდომი საზოგადოებისთვის, საკმაოდ მცირე ციფრია ქალაქების. ჩვენ ნამდვილად გვაქვს პრიორიტეტად ახალგაზრდობა დასახული, იმდენად რამდენადაც სწორედ მათთვის უნდა არსებობდეს.

0: თავის სურვილებით, თავის პრობლემებით მათ შორის და კინო ამის გარეშე არ არსებობს. და კი შემიძლია ნამდვილად ამამად თქვა, რომ ყველა პროექტი, ну, ყოველთვის პროექტების უმრავლესობას, რომელსაც ვაფინანსებთ, მათი უმეტესობა არის ან სტუდენტებზე გათვლილი, ან ახალგაზრდებზე. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, დაფინანსების, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი კრიტერიუმი, მაგრამ მე მაინც როგორც პროგრამების დირექტორის სურვილი იქნებოდა, რომ უფრო მეტი ყურადღება მიექცეს მათ შორის გამცხადებლების მხრიდან ახალგაზრდების განათლებას, ქართული კინოთი მათ დაინტერესებას. და დანარჩენს რაც შეეხება ეროვნული კინოცენტრი ყოველთვის მზადაა ქვეყნისთვის სასარგებლო ინიციატივების დაფინანსებას.
1: დიდი მადლობა ქალბატონ ქედი, თქვენ ყოველდღიური ურთიერთობა გაქვთ სტუდენტებთან და როგორია ჩვენი ახალგაზრდა თაობა ორი სიტყვით რომ გვითხრათ?
2: ძალიან საინტერესო, როგორც ყოველთვის, მართალი გითხრათ, ყოველ ეტაპზე და ყოველ 10 წლეულში იცვლება რა თქმა უნდა რაღაც წარმოდგენები სინამდვილეზე, მაგრამ ძირეულად მაინც ეს არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ის პოტენციალი, რომელიც მათ გააჩნიათ, რასაკვირველია, საჭირო მიმართულებით იქნება ადრე თუ გვიან წარმართული. და ძიების პროცესი ეს ნორმალურია, ეს სავსებით ნორმალურია, ეს ბუნებრივია. და კინემატოგრაფისტებს მიმართავდი, კინემატოგრაფის სტუდენტებს განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, მათ ისედაც ბევრი რამ და ბევრი გამოწვევა ელით აი ამ პროფესიაში, ვინაიდან ეს მე უნივერსალურ პროფესიებს უწოდებ კინოსთან დაკავშირებულს. მაგრამ ამასთანავე ალბათ მთავარია არავინ არც ერთმა მათგანმა არ დაივიწყოს, რომ საწყისი და ძირეული ყოველთვის მათი პროფესიული აზრიდან გამომდინარე მოიძებნება საკუთარ თავში, გენეტიკაში, იმაში, რაც მათ სინამდვილეს შეადგენს და შემდეგ ზოგადდება. აი ეს არის საინტერესო. და თუ საკუთარ საწყისში მოიძებნებს

0: მადლობებით აქვე, კიდევ ერთხელ მადლობას გადაგიხდით სტუმრობისთვის და მომდენო შეხვედრამდე დაგემშვიდობებით.
1: აუცილებლად.
0: დიდი მადლობა, დროებით გემშვიდობებით.
2: დროებით.
3: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
4: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
5: რაული მომკაცისაც ნება თქვენ გვერდი.
0: უგმასი მადლობა.
1: მიყვარხარ.
0: ძალიან.
3: Art FM.
0: ერთხელ ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და დავკრა.
6: Big Snoop Dogg, thank you all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
7: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
8: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
9: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
10: ძვირფასო. გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
11: ой, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
10: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად გძინავს.
11: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
10: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც. აბერსში რომ იყიდე.
11: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
9: ამერიკული წარმოების სენტიტუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ აბერსის აფთიაქებში.
12: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
13: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
14: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
15: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
14: თავზე გამახსენდა.
16: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიერეის ნაშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმილების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
17: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
18: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
19: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
18: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. ვით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ეს ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gr.
3: თოთხმეტი საათი და 40 წუთი შესრულდა. საქართველოში დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით, უნდა გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის დღეს სამშაბათს 14 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ საუბარი დასავლეთიდან. ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის მოსალოდნელი, 18 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 25 სოხუმში, 26 თანაბრად ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ხანმოკლე წვიმას გულის ხმობს. ზოგიერთ რეგიონში თუმცა მაღალი არის აირის ტემპერატურის მაჩვენებელი, კერძოდ +24 გრადუსი იქნება სურამში, 27 ბორჯომში, 28 ცხინვალსა და ახალციხეში, თელავში 32, გორში 33, რუსთავში კი ჰაერი 35 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების აზრით უნალექოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +35 გრადუს გაუტოლდება.
4: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება,
5: უძველესი და ახალი,
4: მოიცავს სითოეულს
5: და ყველას,
4: ეს ფორტუნა
5: უდამ უკეთესი.
2: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია კოკა-კოლა.
6: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი, მეტი ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში, საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
6: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
7: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
8: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად, ბალახის სათიბი 50 ლარად, აიროგრილი 75 ლარად, ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად, მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
9: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო, რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი

0: სიამოვნო დასვენებისთვის შეუკვეთეთ დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-95 577-51-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ხერხი ყო

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ოთხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ოთხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ძღოლი, რომელიც გორში დედაშვილს დაეჯახა, ავტომობილს არაფხიზელ მდგომარეობაში მართავდა. აღნიშნული ფორტუნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაუდასტურეს. ავტოსაგზაო შემთხვევა გორის ცენტრში, ჭავჭავაძის ქუჩაზე გუშინ მოხდა. ჯიპის ტიპის ავტომანქანა ქვეითად მოსიარულე ახალგაზრდა ქალს და მის სამი წლის გოგონას დაეჯახა. ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებული დედაც და შვილიც კლინიკაში გარდაიცვალნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. ავტოსაგზაო შემთხვევაში მონაწილე მძღოლი დაკავებულია. კულუარებში მოხდილი ბოდიშები არავის აინტერესებს, ჩვენ არ ტოვებთ ამ საერთაშორისო ორგანიზაციას ეუთოს, თუმცა მისი დაბალი რეპუტაციიდან გამომდინარე ბუნებრივია კითხვები გაგვეჩნია. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა ეუთოსთან სამომავლო ურთიერთობებზე საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ევროკავშირში რიგ ხელმძღვანელ პირებს არ მოეწონათ დასკვნა, რომელიც ეუთომ საქართველოს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე დადო და ამის გამო მათ ეუთოზე ზეწოლა მოახდინეს. ქადაგიშვილის განცხადებითვე ეუთომ ამ ზეწოლის შედეგად იძულებული გახდა ჯერ თავდაპირველად, ხოლო საბოლოო რეზოლუციაში საკუთარი დასკვნა 100%-ით ამოტრიალებული შინაარსით ჩაეწერა. ცნობისთვის, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ამერიკელი კონგრესმენის ჯო უილსონის მიერ საქართველოს შესახებ მომზადებული კრიტიკული რეზოლუცია მიიღო. საქართველოს დელეგაციამ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაზე კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი თქვა და სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა. კაია კალასის განცხადება მათენაზე ნიშნავს, საქართველოში რევოლუციის მოწყობის ახალ გზებს ვეძებთ, ჯერ ვერ მოვიფიქრეთ, მაგრამ ვცდილობთ ეს შორეულ პერსპექტივაში არ გადავდოთო. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ჩენგი შარმანაშვილმა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადების შეფასებისას აღნიშნა. მისივე შეფასებით, კალასის ეს განცხადება ქართული ხალხის მიმართ უპატივცემულობას ნიშნავს. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ბრიუსელში განაცხადა: საქართველოსთან დაკავშირებით გარკვეული სირთულეები გვაქვს, რეალურად არ გვაქვს კავშირი მთავრობასთან, ჩვენ არ გვსურს მთავრობის მხარდაჭერა, ჩვენ გვინდა მხარი დავუჭიროთ ქართულ ხალხს, აღნიშნავდა კაია კალასი. ეს არის გაბუტული რეჟიმის ნაწილი და ისინი ვერ გამოვიდნენ იმ მდგომარეობიდან, ვერ გვპატიობენ, რომ ჩვენ არ გამოვაყენებინეთ საქართველო პროქსი ქვეყნად, ისევე როგორც გამოიყენეს უკრაინა. ასე ეხმაურება საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან მაჭავარიანი ბრიუსელში გამართულ შეხვედრას, სადაც ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროპული კავშირის სტრატეგიული მიდგომის საკითხზე იმსჯელეს. საუბრობენ შავი ზღვის მოსაზღვრე ქვეყნებზე და ახსენებენ ისეთ ქვეყნებს, რომლებსაც შავი ზღვა არ ესაზღვრება. საქართველოს ტოვებენ, საუბრობენ შუა დერეფანზე, არ საუბრობენ საქართველოზე, რომელიც საკვანძო ქვეყანაა შუა კორიდორში. რა თქმა უნდა, ეს საბავშვო ბაღი ადრე თუ გვიან დამთავრდება, განაცხადა ლევან მაჭავარიანმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაცია 16 საათზე ნათია კანკია შემოგიერთდებათ. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს და უვიწყარს გახდის. ლაინაპ ფორტუნაზე.
1: აშასეთ 15 საათი და 8 წუთი შესრულდა. საქართველოში კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით ლაინაპით, რომლის ფარგლებშიც გაგაცნობთ უახლოეს დღეებში დაგეგმილი ივენთებისა და ღონისძიებების შესახებ. ინფორმაცია კი შეგიძლიათ გამოიყენოთ, რათა ზაფხულის ცხელი საღამოები დაგეგმოთ და გაატაროთ სასიამოვნოდ ოჯახის წევრებთან ან მეგობრებთან ერთად. დავიწყოთ 16 ივლისით. ცოცხალი მუსიკა, საყვარელი სიმღერები და განსაკუთრებული ენერგია. შემოვერთით 16 ივლისს გეოგრაფიას და გაატარეთ ზაფხულის დაუვიწყარი ამე ზუკა ხუციშვილთან ერთად. ერთი დღის მოგვიანებით კი 17 ივლისს შუაგულის სამერფესტის ფარგლებში სცენას ლექსენი დაიკავებს. შუაგულის ღია საზაფხულო სივრცეში თქვენ გელოდებათ დაუვიწყარი საღამო, ყველასათვის ცნობილი ჰიტები და ემოცია, რომელიც დიდხანს გაგყვებათ. გეტყვით, რომ კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო თავად მუსიკალური პროგრამა 21 საათზე დაიწყება. ასეთი გახლავთ ინფორმაცია, რომლის გაზიარებაც მინდოდა ამ დროისათვის თქვენთვის. ჩვენ კი ელვის კოსტელოსთან ერთად სიმღერითში საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში ვაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად. ოდნა მოგვიანებით სია შემოგვიერთება სიმღერით Chandelier, ასევე Silk Sonic-ის სიმღერით Smoking Out the Window. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი საათი შუაგულს ვისაუბრებთ ამინდზე, გავიგებთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 15 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.
2: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვი დომინოში ან შოპინგზე.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 560 220.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრება ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
6: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართვე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
7: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.5%.

0: 8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირ ეგე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა

0: Monolith Green City-ში დაისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: გამართვით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. Fortuna's
3: საფხული საუკეთესო ჰიტების ტალღაზე.

0: ის დრო როცა ყოველდღიური საზრუნავი ხასიათს იცვლის და მთავარ მნიშვნელობას მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა იგავებს. არ აქვს მნიშვნელობა ახლა სათხარც საჭესთან, სახლში. შეიძლება ჯერ კიდევ მუშაობ, მე თქვენი განწყობის სადარაჯოზე ვარ. წინ დიდი გზაგველოდება, რამდენიმე საათი უამრავი საყვარელი ჰიტი და ისეთი ემოციები, რომლებიც მთელი დღის გადაღლილობას დაგავიწყებ. ასე რომ მე მეგობრობთ ერთმანეთს რადიო ფორტუნას ტალღებზე. მოგესალმებით ყველას, გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და რამდენიმე საათის განმავლობაში დიდი სიამოვნებით გავატარებ დროს თქვენთან ერთად. დღემშვიდობის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან.
0: დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა. სოხუმში, ფოცსა და ბათუმში 27 გრადუსია, ნავარაუდები 27 გრადუსია გამოცხადებული ზუგდიდში. მესტიაში 17 გრადუსი, ოზურგეთში 24, ქუთაისში 26 გრადუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ზოგიერთ რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა. ახალციხესა და ცხინვალში 24, ბორჯომში პლუს 22 გრადუსია ნავარაუდები, სურამში 19 გრადუსი ცელსიუსი, გორში 27, თელავში ნავარაუდებია 31, რუსთავში 32 გრადუსი ცელსიუსია გამოცხადებული. რაც შეეხება თბილისს, ხვალინდელი დღე გახლავთ უნალეკო, ტემპერატურა დღევანდელი დღისგან განსხვავებით შედარებით ნაკლებია, შედარებით 31 გრადუსია ხვალ გამოცხადებული. და ჯამიროქვაი გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს. ხალხურ სესიმღერა ძალიან დიდი ხანი არ მომისმენია თქვენთან ერთად. ახლა დიდი სიამოვნებით.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: Summer Gold Mix. 2 საათი. ერთი განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.
3: Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი

0: www.kalmatron.org.
1: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაკანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. Radio Fortuna-სთან ერთად.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: Showroom-ი, აგლაძის 32. Телефоны 2-30-63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
1: ის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
2: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
3: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: გამარჯობა 16 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ძღოლი, რომელიც გორში დედაშულს დაეჯახა ავტომობილს არაფრიზელ მდგომარეობაში მართავდა, აღნიშნული ფორტუნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაუდასტურეს. ავტოსაგზაო შემთხვევა გორის ცენტრში ჭავჭავაძის ქუჩაზე გუშინ მოხდა. ჯიპის ტიპის ავტომანქანა ქვეითად მოსიარულე ახალგაზრდა ქალს და მის 3 წლის გოგონას დაეჯახა. ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებული დედაც და შვილი კლინიკაში გარდაიცვალა. შინაგან და სამინისტრო მომხდარზე გამოძიებას სისხლის სამართლის კოდექსის 275 მუხლი დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. ავტოსაგზაო შემთხვევაში მონაწილე მძღოლი დაკავებულია. გამოშვება სხვა ამბებით განვაგრძობ სამწუხარო დეუთოც აღმოჩნდა ჩართული იმ კოორდინირებულ პროცესში, რომლის მიზანია საქართველოს ხალხზე თავდასხმა. ქართველი ხალხის მიერ გამოხატულ ნებასთან დაპირისპირება ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოპახიძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისივე თქმით, დეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუციის განხილვასაც კი არ აქვს აზრი, იქიდან გამომდინარე, რომ მთლიანად სიცრუით და ცილისწამებით არის გაჟღერებული. კოპახიძის თქმით, ეს დოკუმენტი ტრადიციულ ევროპულ სტანდარტებს არაფრით აკმაყოფილებს. ცნობისთვის, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ 8 ივლისს ჰააგის დეკლარაცია მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. რეზოლუციის საქართველოსი არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო ვილსონია. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს გაათავისუფლოს ყველა ქართველი პოლიტიკური პატიმარი, რომლებიც იდენტიფიცირებულია ეროვნული და საერთაშორისო უფლებადამცველთა ჯგუფების მიერ. გაუქმოს ყველა ის კანონმდებლობა, რომელიც ხუდავს ფუნდამენტურ თავისუფლებებს და ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს ინსტიტუტებს აღნიშნულია რეზოლუციის ტექსტში. ეუთო ერთ-ერთი ბოლო ბასტიონი იყო, სადაც გლობალური ომის პარტიის მოვლენები არ ვრცელდებოდა, მაგრამ როგორც ჩანს, ისიც დაეცა და მისი თავდასხმები საქართველოს წინააღმდეგ ვიხილეთ. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე მეუთოს რეზოლუციაზე და მასთან საქართველოს შემდგომ ურთიერთობაზე საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ეუთოს რეზოლუციებსაც იგივე ფასი აქვს, რაც იმ ფურცელს, რომელზეც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციები იბეჭდება. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებით, წელს ქვეყნიდან მინიმუმ 4000 არალეგალი მიგრანტის გაძევება დაგეგმილი, ამის შესახებ მან ჟურნალისტებს განუცხადა. უხეში დათვლით დაახლოებით 20000 არალეგალი მიგრანტი იყო. შარშანდელი მდგომარეობით საქართველოში ამ პრობლემასთან გასამკლავებლად ჩვენ დავიწყეთ აქტიურად პროცესების დაგეგმვა, ისიც რომ გაძლიერდა მიგრაციის დეპარტამენტი შინაგან საქმეთა სამინისტროში. საქართველოდან გასული 12 თვის განმავლობაში მოახერხეთ იმაზე მეტი არალეგალი მიგრანტის გაწევება, ვიდრე ეს მოხდა გასული 10 წლის განმავლობაში. წლევანდელი გეგმა კიდევ უფრო ამბიციურია. წელს მინიმუმ 4000 არალეგალი მიგრანტის გაძევებაა დაგეგმილი ჩვენი ქვეყნიდან, რაც საბოლოოდ რამდენიმე წლიან პერსპექტივაში, დაახლოებით 4 წელიწადში, მოგვცემს ამ პრობლემისგან ქვეყნის მთლიანად გათავისუფლების შესაძლებლობას, განაცხადა ირაკლი კოპახიძე. მე ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში დაუბრუნდები ფორტუნას ეთერში დროებით.
3: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

0: Radio Fortuna FM 106.9.
1: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.

0: მოგვიანებით იმ ღონისძიებების შესახებ გავიგოთ ახალი, რაც იგეგმება უახლოეს მომავალში. საქართველოში დღევანდელი საღამო თბილისში მრავალფეროვანია. ოპერისა და ბალეტის თეატრში საბალეტო დასი ფესტივალის პროგრამას აგრძელებს. პარალელურად 8 საათზე ჯანსუღ კახიძის სახელობის მუსიკალურ ცენტრში საიუბილეო საღამო გამართება. ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი დაარსებიდან 100 წელს აღნიშნავს. სპორტული სიახლეებით დაინტერესებულთათვის შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე საათში მიხელ მესხის სტადიონზე იბერია 1999 ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპის ფარგლებში ესტონურ ფლორას მასპინძლობთ. რა შეეხება მომდევნო დღეებს, 15 ივლისს საღამოს 10 საათზე 1998 ჯაზ კლუბში მარიამ უსენეთაშვილის კვარტეტი წარსდგება მსმენელის წინაშე. ამავე საღამოს ბათუმში კლუბ მონოჰოლში ნიაზ დიასამიძე და 33-ა გამართავენ კონცერტს. 18 ივლისი ლაგოდეხში ბლუზის სოფელში საერთაშორისო ბლუზის ფესტივალი იხსნება, რომელიც წელს მეათედ იმართება. თბილისში კი სივრცე ელექტროვერკში იაპონური კულტურის ფესტივალი მაცურია დაგეგმილი. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ფესტივალ არდგენს, რომელიც 23-დან 26 ივლისის ჩათვლით თბილისის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში გამართება. ფესტივალის სივრცე ყოველ დღე 12 საათიდან გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება ხალხური რეწვის გამოფენები და რეგიონული სამზარეულოს კუთხეები. კონცერტების განრიგი არის ასეთი: 23 ივლისი ანსამბლი მარგალი სუხიშვილები და თემური კოდიასამიძე, 24 ივლისი კვინტეტი ურმული თამა და ჩვენებურები და ნინო ქათამაძე, 25 ივლისი ინოლა გურგულია სიმღერების საღამო, ჯგუფები ფრანი და რეგიონი, 26 ივლისი დასკვნით დღეს რეგიონული ფოლკლორული ანსამბლების შემდეგ სცენას ნიაზ დიასამიძე და 33-ა დაიკავებენ. ფესტივალზე დასასწრები ბილეთები შეგიძლიათ ონლაინ სივრცეში ნახოთ. და კიდევ რა ხდება საინტერესო: ცოცხალი მუსიკა, საყვარელი სიმღერები და განსაკუთრებული ენერგია. 16 ივლისს გეოგრაფიაში გაატარეთ ზაფხულის დაუვიწყარი ღამე ზუკა ხუციშვილთან ერთად. 17 ივლისს შუაგული სამერფესტის ფარგლებში სცენას ლექსენი დაიკავებს. შუაგულის ღია საზაფხულო სივრცეში თქვენ გელოდებათ ყველასთვის ცნობილი ჰიტები და ემოცია, რომელიც მსმენელს დიდხანს ამახსოვრდება ხოლმე. 21 საათზე დაიწყება მუსიკალური პროგრამა. 16 საათი და 8 წუთია საქართველოში. გესალმებით ყველას, ვისაც გაქვთ მომართული რადიო მიმღები 106 და 9-ზე. რადიო ფორტუნა.
1: ქართული ჰიტის პასორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

მუხტარიყო დღეს უკვე მოხდა და ხშირად ვფიქრობ იმაზე, რაც ვერ მოვასწარით, მაგრამ ხშირად გვავიწყდება იმის შეფასება, რაც რეალურად შევძელით. ასე რომ ყოველი გადადგმული ნაბიჯი თუნდაც ყველაზე მცირე, ეს არის წინსვლა, ასე რომ ნუ მივცემ საკუთარ თავს იმის უფლებას, რომ სუდმა ხასიათმა გაცილებით უფრო სუდად იმოქმედოს ჩვენზე, იმიტომ რომ დღეს რაღაც ისეთი არ გამოვიდა, როგორც გეგმავდით. ასე რომ ცხოვრება არის მუდმივი პროცესი, სადაც მთავარი არა საბოლოო წერტილი, არამედ პროცესით მიღებული გამოცდილება. ახლა კი მოდით რიტმს ავყვეთ და დავიმუხტოთ იმ ენერგიით, რომელიც ყველას ასე ძალიან გვჭირდება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
2: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმისტელის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკბენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმისტელის გელით. დიმისტელი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, LED ნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროღუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, გულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-95 577-41-95. სასტუმრო

Миражи гелит. Радио Фортунас сарекламо самсахури. 2 19 30 30.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: გადარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე, ფილები 40%-ამდე, სამშენებლო 30%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიე დომინოში, ანი შოპინგ ემონ.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
5: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
6: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
8: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
9: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
8: თავზე გამახსენდა.
10: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულა ვიარე ისაში. გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას და ბიტიმილების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას საღებავს მიმართეთ ეკლეს.
11: გამოიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო

0: სამედიცინო ტექნიკით, მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30.
4: ამინდებს ხშირად ცვალებადია, მაგრამ ჩვენი განწყობა ყოველთვის სტაბილურად სასიამოვნო უნდა დარჩეს. მიუხედავად იმისა, გარეთ მზეანათებს, იქნებ ღრუბლებია, მთავარია წინასწარ ვიყოთ მომზადებულები. სწორედ ამიტომ დროა მოვუსმინოთ სინოპტიკოსებს და გავიგოთ, რას კვირდებიან მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ხვალ 15 ივლისია, 4 შაბათი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.g
4: ხვალ დასავლეთ საქართველოში წვიმა გამოცხადებული. სოხუმში, ფოცსა და ბათუმში 27 გრადუსია ნავარაუდები, 27 გრადუსია გამოცხადებული ზუგდიდშიც, მესტია +17 გრადუსი ოზურგეთში, 24, ქუთაისში ნავარაუდებია 26 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ ხარეში ცხვალ წვიმა ნავარაუდები. ახალციხესა და ცხინვალში 24 გრადუსი, ბორჯომში ფიქსირდება 22, სურამში 19, გორში ნავარაუდებია 17 გრადუსი. თელავში ჰაერი 31 გრადუსით გაცხელდება, რუსთავში +32 გრადუსია გამოცხადებული. ხვალინდელი თბილისი გახლავთ უნალეკო, ტემპერატურა 31 გრადუსია.

ზოგჯერ ძალიან მარტივი რამეა საკმარისი ბევრი საინტერესო შედეგისთვის. ზოგჯერ უბრალოდ ისიც არის საკმარისი, რომ სადმე კომფორტულად მოთავსდეთ და სამყაროს ცოტა ხნით გვერდიდან შევხედოთ. ჩვენ ცხოვრებაში ბევრი დრამატული როლია, მუშაობთ, ზრუნავთ, გეგმავთ, მაგრამ გვავიწყდება მთავარი დასვენება, ყველაფრისგან დასვენება. და როგორ? ჭირდება მუსიკა, ფიქრი და გააზრება იმისა, რომ მარტო არ ვართ. რაც არ უნდა ყოფილიყო დღევანდელი დღე და დღევანდელი დღის გამოწვევა, ის უკვე უკან დარჩა. ახლა მხოლოდ თქვენ, მე და რადიო ფორტუნა ვართ.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქუჩა.
1: ახალი ემოციები, შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage. წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქუბულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.

0: Hanivel Cementi 16-1. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არო არ?
0: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი ყოფს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარი სანამ დროა.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის

არხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ღირსეთერის წარმოდგენია მიკრო

0: გამარჯობა. 17 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ევროპული ბიუროკრატია სრულ აბსურდშია შესული მაშინ, როცა საქართველო უზრუნველყოფს 7 ქვეყნის შავ ზღვასთან კავშირს. შავი ზღვის საკითხებს საქართველოს გარეშე განეხილავენ, განცხადება დღეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გააკეთა. მისი თქმით, ევროპული ბიუროკრატია საუბრობს ქართველ ხალხზე ცალკე და ხელისუფლებაზე ცალკე მაშინ, როდესაც ქართველმა ხალხმა საქართველოს ხელისუფლებას ძალიან მყარად გამოუცხადა ნდობა. ცნობისთვის, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე ევროსკოპის კითხვის პასუხად განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობასთან კავშირი პრაქტიკულად არ გვაქვს და არც მისი მხარდაჭერა გსურს, ფსურს მხარი დაუჭირეთ ქართულ ხალხს, განაცხადა კაია კალასმა. მისივე თქმით, ევროკავშირში იმსჯელეს იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება მოქმედება ისე, რომ ქართულმა ხალხმა ევროპის იმედი არ დაკარგოს. ამასთან, როგორც მან აღნიშნა, შავი ზღვის სტრატეგიის განხორციელების ეტაპზე შავი ზღვის გარშემო მდებარე სხვადასხვა ქვეყანა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, რომელთაგანაც ამჟამად სირთულეები არსებობს საქართველოსთან დაკავშირებით. ევთო ერთ-ერთი ბოლო ბასტიონი იყო, სადაც გლობალური ომის პარტიის გავლენები არ ვრცელდებოდა, მაგრამ როგორც შანს ისიც დაეცა და მისი თავდასხმები საქართველოს წინააღმდეგ ვიხილეთ. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძემ ევთოს რეზოლუციაზე და მასთან საქართველოს შემდგომ ურთიერთობაზე საუბრისას განაცხადა. მისივე თქმით, ევთოს რეზოლუციებსაც იგივე ფასი აქვს, რაც იმ ფურცელს, რომელზეც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციები იბეჭდება. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებით, წელს ქვეყნიდან მინიმუმ 4000 არალეგალი მიგრანტის გაძევება დაგეგმილია. ამის შესახებ მან ჟურნალისტებს განუცხადა უხეში დათვლით დაახლოებით 20000 არალეგალი მიგრანტი იყო შარშანდელი მდგომარეობით საქართველოში. ამ პრობლემასთან გასამკლაობლად ჩვენ დავიწყეთ აქტიურად პროცესების დაგეგმა. ისიც რომ გაძლიერდა მიგრაციის დეპარტამენტი შინაგან საქმეთა სამინისტროში. წელს მინიმუმ 4000 არალეგალი მიგრანტის გაძევება დაგეგმილი ჩვენი ქვეყნიდან, რაც საბოლოოდ რამდენიმე წლიან პერსპექტივაში დაახლოებით 4 წელიწადში მოგვცემს ამ პრობლემისგან ქვეყნის მთლიანად გათავისუფლების შესაძლებლობას, განაცხადა კობახიძე. გამოშვებას მსოფლიო ამბებით განვაგრძობ. ურსულა ფონ დერ ლაიენი ხვალ კიევს ეწვევა, ინფორმაციას ევროკომისიის პრესპიკერი ოლოფ გილი ავრცელებს. ევროკომისიის პრესპიკერის ცნობით, ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი კიევში 4 შაბათს 15 ივლისს ჩავა. უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე ამ დროისთვის დამატებით დეტალებს ვერ დავადასტურებთ, განაცხადა ევროკომისიის პრესპიკერმა. ევროკომისიის პრესპიკერმა ურსულა ფონ დერ ლაიენის უკრაინის დედაქალაქში ვიზიტის მიზანი არ დააკონკრეტა. ოდიმარ ზელენსკი რუსეთის ბაშკირეთის რესპუბლიკაში გაზპრომის ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანზე დარტყმას ადასტურებს. ასევე ზელენსკის ცნობით, უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალებმა ფრონტის ხაზიდან დაახლოებით 400 კილომეტრში კრასნოდარის მხარეში მდებარე აფიფსკის ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანას შეუტიეს. მისი თქმით, შედეგი მოაქვს საშუალო მანძილზე მოქმედ დარტყმებსაც. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისთვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში დავბრუნდები ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. ერთადერთი გზა შესანიშნავი საქმის შესასრულებლად. გიყვარდეს ის, რასაც აკეთებ. სტივ ჯობსი.
2: საფხული

0: Radio Fortuna, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: მოდით ნახოთ, რა სიახლეები ვრცელდება მედია სივრცეში, რა ამბებია და რა სიწერებიან. ამერიკის 12-მა შტატმა პარამაუნტის მიერ Warner Bros-ის შესყიდვის შესაძერ შერჩერებლად სასამართლოს მიმართა. Netflix-ი მონოპოლიის მიხედვით რეალითი შოუს იწყებს, გამარჯვებული 2 მილიონ დოლარს მიიღებს. Madonna და Michael Jackson-ი Billboard 200

ასის საუკეთესო ათეულში ბოლო 25 წლის განმავლობაში ერთად პირველად მოხვდნენ. ბოლომზე ნადირობა გადაღებები უკვე დაიწყო. ენტონი ჰოპკინსი პირველი მუსიკალურ ალბომს წარმოგვიდგენს. ჯეიზის კონცერტზე მოულოდნელად რიანა გამოვიდა. ოჯახური შოუ ჯეიზის კონცერტზე ბიონსე და ბლუ აივი გამოვიდნენ. ელტონ ჯონი გამოსამშვიდობებელ ტურნეს მოულოდნელად აგრძელებს. ლეგენდარული მუსიკოსი მექსიკაში ორ კონცერტს გამართავს. მუნდიალის ფინალის ტაიმაუტზე ჯასტინ ბიბერიც იმღერებს. 17 საათი და 6 წუთია საქართველოში და ახლა საერთოდ ზოგჯერ ცხოვრებაში სრული წესრიგი გვჭირდება, ზოგჯერ კი სასიამოვნო ქაოსი და ვინქა რომ ჯადოსნური განწყობა მხოლოდ ზამთრის ცივდღეებს უხდება. მოდით დავარღვიოთ სეზონურობის ყველა წესი და ახლა როცა გარეთ ივლისის მზიანათებს გავიხსენოთ ის სიტყვა, რომელიც ყველაზე მეტად გვაკია. შერი საშობაო სიმღერით.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებული იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვოს საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-მდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
1: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 3w@kalmatron.gr.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი

0: საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტი ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია კოკაკოლა.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებს.

0: ხდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი ქთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-54. რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38

0: 30
1: ვის საფორტუნა საეთერო სტუდიიდან კიდევ ერთხელ გესალმებით და 10 საათამდე მივიქნებით თქვენთან ერთად და ასეთი შინაარსი აქვს დღევანდელ დღეს ვისმენთ ბევრ საინტერესო ინფორმაციას

0: რაც იგეგმება ჩვენთან და არა მარტო ჩვენთან კულტურის სივრცეში. ვიგებთ ასევე რა ფილმები გამოდის ჩვენთან კინოთეატრებში, ნებისმიერი თემა და საინტერესო ამბები, რასაც მოვიძიებ ონლაინ გამოცემა ფორტუნა ჯიზე და რასაც ჩავთვლი, რომ თქვენს დაგაინტერესებთ, გიზიარებთ შესაბამისად. ფონი კი ყოველთვის არის მუცი მუსიკა, ჩვენთვის ნაცნობი, ჩვენთვის საყვარელი და ძვირფასი მუსიკა. ისე ჩვენთან გასული ოქროს ჰიტები არაერთ მოგონებაში გვაბრუნებს. რაც შეეხება განწყობას, მე ვარ მუდმივად მზად იმისთვის, რომ თქვენთან გატარებული დროით თქვენთან ერთადვე მივიღო რადიოს მოსმენით გამოწვეული სიამოვნება. გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და რადიო მიმღები შესაბამისად მომართულია 106.9-ზე. მოდით გავიგოთ ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი, ხვალ 15 ივლისია, 4 შაბათი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gr.
0: ხალდასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა. სოხუმში, ზუგდიდში, ფოცსა და ბათუმში 27 გრადუსი გახლავთ ტემპერატურა, მესტიაში 17 გრადუსი, ოზურგეთში 24 გრადუსია გამოცხადებული. ქუთაისში მაქსიმალური ტემპერატურა 26 გრადუს გაუტოლდება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ ხარეში ცხვალ წვიმაა გამოცხადებული. ახალციხესა და ცხინვალში 24 გრადუსი, ბორჯომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, სურამში სინოპტიკოსები 19 გრადუს ვარაუდობენ, გორი პლუს 27. თელავში გამოცხადებულია 31, რუსთავში 32 გრადუსი ცელსიუსი, თბილისში ხვალ უნალეკო დღეა, ტემპერატურა 31 გრადუსი გახლავთ.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

ოდნავ მელანქოლიურ რიტმებს შევაფარო თავი, რომელიც თითქოს ქალაქის ხმაურს ახშობს. Whenever I say your name, სიმღერა იმ ეპიზოდებზეა, როცა სიტყვები გვაკლია, მაგრამ ემოცია ზედმეტად ბევრია. თუმცა მუსიკა არასოდეს დგას ერთ ადგილას და ისევე როგორც ჩვენ დღის დასაწყისიდან დღის მიწურულამდე ჩვენს ვიცვლებით ხოლმე პერიოდულად. მოდით, ურბანული განწყობა ოდნავ უფრო ფართო, ღია და ჯაზური ჰარმონიით შევცვალოთ. Ray Charles-ი და Didi Bridgewater. როდესაც ორი ლეგენდა ერთ სივრცეში ხვდება ერთმანეთს, იქ აღარ რჩება ადგილი თული ფიქრებისთვის, რჩება მხოლოდ სიცოცხლე, რომელიც თავისი სუფთა დაუფარავი სილამაზით გვეცხადება. დაკვირდით მუსიკით.

Ain't it funny, right? I'm always losing things.

ნეტარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9. ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა. ერთად გემ

0: გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
4: ოი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
3: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად მძინავს.
4: ანუ მიზეზი მე არო არ?
3: შენ ხარ და ის ხრინვის პლასტირიც. ავერსში რომ იყიდე.
4: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
5: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში. ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
6: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
5: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAPI ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMakti ან კოდით PIPKI127DIEZI. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
4: იცი რა არის კეტამო?
7: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
8: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე შიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
9: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
10: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და ზონების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
0: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
11: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.

გამარჯობა, 18 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. სამწუხაროდ უთოც აღმოჩნდა ჩართული იმ კოორდინირებულ პროცესში, რომლის მიზანია ქართველ ხალხზე თავდასხმა ქართველი ხალხის მიერ გამოხატულ ნებასთან დაპირისპირება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოპახიძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა მისივე თქმით, უთო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუციის განხილვასაც კი არ აქვს აზრი, იქიდან გამომდინარე, რომ მთლიანად სიცრუით და წილისწამებით არის გაჟღერებული. კოპახიძის თქმით, ეს დოკუმენტი ტრადიციულ ევროპულ სტანდარტებს არაფრით აკმაყოფილებს. ცნობისთვის, უთო საპარლამენტო ასამბლეა 8 ივლისს ააგის დეკლარაცია მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუცია შეიცავს. რეზოლუციის საქართველოში არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. ევროპული ბიუროკრატია სრულ აბსურდშია შესული მაშინ, როცა საქართველო უზრუნველყოფს 7 ქვეყნის შავზღვასთან კავშირ შავი ზღვის საკითხებს საქართველოს გარეშე განიხილავენ. ეს განცხადება პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა. ირაკლი კოპახიძის თქმით, ევროპული ბიუროკრატია საუბრობს ქართულ ხალხზე ცალკე და ხელისუფლებაზე ცალკე მაშინ, როდესაც ქართველმა ხალხმა საქართველოს ხელისუფლებას ძალიან არად გამოუცხადა ნდობა, აღნიშნავს პრემიერ-მინისტრი. ცნობისთვის, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრების დაწყებამდე ევროსკოპის კითხვის პასუხად განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობასთან კავშირი

0: პრაქტიკულად არ გვაქვს და არც მისი მხარდაჭერა ფსურს, ფსურს მხარი დაუჭიროთ ქართულ ხალხს. მისი თქმით ევროკავშირში იმსჯელეს. თუ მის შესახებ თუ როგორ შეიძლება მოქმედება ისე, რომ ქართულმა ხალხმა ევროპის იმედი არ დაკარგოს. ამასთან როგორც მან აღნიშნა, შავი ზღვის სტრატეგიის განხორციელების ეტაპზე შავი ზღვის გარშემო მდებარე სხვადასხვა ქვეყანა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, რომელთაგანაც ამჟამად სირთულეები არსებობს საქართველოსთან დაკავშირებით. იმპოზერო დესაც უკრაინა და მოლდოვა წინ მიდიან, საქართველოს არის სრულ ჩიხში და იზოლაციაში მოქცეული. ჩვენ რეალურად დავკარგეთ ყველა ის შანსი, რაც ისტორიულად გვქონდა. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს საგარეო მდივანმა გრიგოლ გეგელიამ განაცხადა, რითაც ის გამოეხმაურა ინფორმაციას, რომ ევროკავშირმა უკრაინასთან და მოლდოვასთან ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების მეექვსე კლასტერი გახსნა. მისივე თქმით, საქართველო გადაიქცა ჩანჩალა იზოლირებული სახელმწიფოდ, რომელსაც იმ პოლიტიკის პირობებში არავითარი პერსპექტივა აღარ გააჩნია, აცხადებს ლელო ძლიერი საქართველოს საგარეო მდივანი გრიგოლ გეგელია. მოლდოვამ ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების კიდევ ერთი მეექვსე კლასტერი გახსნა, რაც კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპია ჩვენს ევროპულ გზაზე. ამის შესახებ მოლდოვა საგარეო საქმეთა სამინისტრო უწყება განმარტავს, რომ მეექვსე კლასტერი საგარეო ურთიერთობები მოიცავს საგარეო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკას, ასევე საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობას და ჰუმანიტარულ დახმარებას. ირანის სამხრეთ-დასავლეთში ქალაქებთან აბადანსა და მახშასთან ახლოს საფეთქებების ხმა ისმოდა, ინფორმაცია BBC-მ გავრცელა. ირანულ მედიაზე დაყრდნობით მანამდე ადგილობრივმა მედიამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ შეერთებულმა შტატებმა დარტყმები განახორციელა საპორტო ქალაქ ბუშერზე, სადაც ქვეყნის ერთადერთი სამოქალაქო ატომური ელექტროსადგურია განთავსებული. ბუშერის პროვინციის გუბერნატორის მოადგილის განცხადებით, ქალაქში მტრის ჭურვებით დარტყმები 4 ლოკაციაზე განხორციელდა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში დაუბრუნდები რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნასაც.

მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა. მოდი წავიკითხოთ ონლაინ პრესა და ნახოთ რა სიახლეებია. ამერიკის 12-ვე შტატმა პარამაუნტის მიერ Warner Bros-ის შესყიდვის შესაჩერებლად სასამართლოს მიმართა. Warner Bros-ი, Discovery, CNN-ის მშობელი კომპანია გარიგების კრიტიკოსების შეშფოთებას იმის გამო გამოთქვამენ, რომ პარამაუნტი შესაძლოა საკაბელო საინფორმაციო არხის მფლობელი გახდეს. და CBS News-თან გაერთიანდეს. კალიფორნიის გენერალური პროკურორის განცხადებით, მედია მაგნატების შერწყმა კონკურენცია შეამცირებს გაზრდის ფასებს, გააუარესებს კონტენტის ხარისხს და ყოველწლიურად ნაკლები ფილმისა და სერიალის შექმნას გამოიწვევს. მისი განცხადებით, AES დაკავშირების პროცესის შედეგად ამომრჩევლების ინფორმირებაზე ნაკლები ჟურნალისტები იმუშავებს. ამერიკელებში სხვადასხვა საკითხზე ინფორმაციისა და მოსაზრებების სრულ სპექტრზე ნაკლები ცდომა ექნებათ, რაც დამოუკიდებელი დასკვნების გამოტანას გაურთულებთ. Paramount-ი ბრალდებებს უარყოფს კომპანიის შეფასებით, ის ფაქტობრივადაც და სამართლებრივადაც მცარეა შტატები კი თანამედროვე გასართობ ინდუსტრიაში არსებულ კონკურენციას არასწორად წარმოაჩენს. Anthony Hopkins-ი პირველი მუსიკალური ალბომის გამოშვებით არის დაკავებული. ბრიტანელი მსახიობი გამოუშვებს თავის პირველ მუსიკალურ ალბომს სახელწოდებით Live is a Dream, რომელსაც 60 წლის განმავლობაში წერდა თურმე. ბარიერის ცნობით ალბომი 21 აგვისტოს გამოვა. კომპოზიციები შეასრულა ფილარმონიულმა ორკესტრმა ვენესუელელი დირიჟორის გუსტავო დუდამელის ხელმძღვანელობით. პირველი სინგლი სახელწოდებით Break and Road უკვე გამოვიდა და ის სამხრეთ უელსზე ჰოპკინსის ბავშვობის დროინდელი მოგონებებით არის შთაგონებული. 88 წლის ჰოპკინსმა ფორტეპიანოზე დაკვრა 4 წლის ასაკში დაიწყო, ხოლო უკვე რამდენიმე წელიწადში იგი ბეთჰოვენისა და შოპენის ნაწარმოებებს ასრულებდა. მოზარდობისას ის მუსიკას ადგილობრივი დადგმებისთვის ქმნიდა. ჰოპკინსმა კონტრაქტი უკვე გააფორმა სხვადასხვა ლეიბლებთან. და გოლუმზე ნადირობის გადაღებები დაიწყო. ვინც ხართ აი ამ სერიალის მოყვარულები, ფილმის ბეჭდების მბრძანებელი, გოლუმზე ნადირობა გადაღებები უკვე დაიწყო და თავიანთ როლებს დაუბრუნდნენ ენდი სერკისი, ლი პეისი, ელაიჯა ვუდი და იენ მაკელენი. არაგონის როლს ჯეიმი დორნანი ასრულებს, ხოლო ელფი სერენის როლს ანია ტეილორ ჯოი. ენდი სერკისის განცხადებით, რომელიც ასევე რეჟისორის როლს ითავსებს, სურათში ხელოვნური ინტელექტი მხოლოდ მსახიობების გასაახალგაზრდავებლად იქნება გამოყენებული. სხვა მხრივ, ფილმი მთლიანად ადამიანების მიერ ნეიროქსელების გამოყენების გარეშე შეიქმნება. რეჟისორმა ასევე აღნიშნა, რომ სურს გამოიყენოს კინოწარმოების ტრადიციული მეთოდები, როგორიც არის მინიატურებზე გადაღება და რთული გრიმი. ფილმი მსოფლიო კინოგაქირავებაში 2027 წლის 17 დეკემბერს გამოვა. ბეჭდების მბრძანებლის ეკრანიზაციის პირველი ფილმი ეკრანებზე 2001 წელს გამოვიდა. მოგვიანებით მისმა ავტორებმა ტრილოგიის პრიქველი ჰობიტი გადაიღეს. ორივე ტრილოგიის საერთო შემოსავალმა $5.9 მილიარდი შეადგინა. ფილმმა ბეჭდების მბრძანებელი მეფის დაბრუნება კი აიღო 11 ოსკარი, ასე შედეგს კიდევ მხოლოდ ორმა ფილმმა მიაღწია, ეს გახლავთ ტიტანიკი და ბენ ჰურმა. და ისე საინტერესოა, თვითონვე აპროტესტებენ რეჟისორები, მსახიობები, რომ არაფერი არ შეიქმნას, ასევე მწერლები, რომ არაფერი არ შეიქმნას AI-ის დახმარებით, რომ AI ძალიან სუდ როლს თამაშობს საერთოდ ხელოვნებაში და შემდეგ უკვე თავადვე სარგებლობენ ხოლმე და ამას რა ვიცი, მოკლედ ძალიან უცნაურია ცოტა ეს ორმაგი სტანდარტი ალბათ, ხო? 15 ივლისს Apple TV-ზე დაიწყება ტელესერიალი Lucky, რომელშიც მთავარი გმირი ქალის გამოძიების ფედერალური ბიუროს გაქცეული თანამშრომლისა და შემდგომი კრიმინალური ბანდის ხელმძღვანელის როლს ასრულებს ანია ტეილორ ჯოი. Amazon Prime-ის პლატფორმაზე 15 ივლისიდან საერთაშორისო დონეზე დაიწყება სათავგადასავლო კომედია Ride of Time, რომელიც ორი საუკეთესო მეგობრის ევროპაში მოგზაურობის ამბავს მოგვითხრობს. მოკლედ ესეთი ამბებია: ტელესერიალები, ასევე ფილმები. რჩები ტალღაზე 106 და 9. გაიგეთ გაცილებით უფრო მეტი, ბევრი საინტერესო სიახლე, კარგი მუსიკა, ჩვენთვის ნაცნობი ჰანგები და რაც ყველაზე მთავარია, ერთად გატარებული დრო და ამ ყველაფრისგან მიღებული იმედი მაქვს სასიამოვნო შთაბეჭდილებები. გახლავართ მანჩო ქარსელაძე, მოგესალმებით ყველა საღამო მშვიდობისა.

0: Steve.
1: Cover sponsor-ია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი Parket Gallery. ვაჟა-ფშაველას 2. Parket Gallery. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: been a Roman Juliet.
1: Yes,
0: my
1: yes.
0: Romeos have been many.

0: I'm betting on you, baby. Got on you. Betting on you.
1: Реклама. Радио Фортунас эфирში.
2: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
3: თვალისწინებელი ხარჯებისთვის პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ანგვესტუმრ ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი უკონკურენტო არჩევანი.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტელის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტელის გელით. დიმესტელი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
7: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
8: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 213 113.
9: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
10: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროღუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
11: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში,

0: არწმუნებ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95 სასტუმრო მირაჟი გელით.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
1: საღამომშვიდობისა ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს სოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დღეს დადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 63 თეთრი, ხოლო ევროს 3 ლარი გახდა. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს ხვალ 17 საათზე გამოაქვეყნებს. საქართველოს ტანსაცმლის საერთაშორისო საცალო ქსელის პრიმარკის შემოსვლასთან დაკავშირებით ალშაია გრუპთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ამის შესახებ საქართველოს ინვესტიციების სააგენტოს თავმჯდომარე აცხადებს, თუმცა მიხეილ ხიდურელი ვადების დასახელებისგან ჯერჯერობით თავს იკავებს. ლილოში ახალი სასაწყობე და კომერციული ეკოსისტემა მეტაჰაბი ამოქმედდა. ტერიტორიაზე შესაძლებელია როგორც საწარმოო ხაზის გამართვა, ისე წარმომადგენლობითი შოურუმების მოწყობა. აღსანიშნავია, რომ მეტაჰაბის სასაწყობე მეურნეობის ფართი 15000 კვადრატული მეტრია. უძრავი ქონების ვებგვერდი სიტყვა და საქმე თბილისის მახლობლად გასაქირავებელი აგარაკების ფასების შესახებ კვლევას აქვეყნებს. როგორც ირკვევა, საშუალოდ $10,000 ღირსა

0: რაკები წავკისში, წყნეთსა და შინთისში, სადაც უმეტესობა უცხოვრებელია და სრული კომფორტით არის აღჭურვილი. შედარებით ბიუჯეტურად დასვენება შესაძლებელია მანგლისში, აქ ერთი თვის ღირებულება საშუალოდ 2500 დოლარია, ხოლო საგურამოში ერთი თვის ზაფხულის გატარება მინიმუმ 1200 დოლარი დაგიჭდებათ.
1: Business News. FM 107.9-ზე.
0: ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის სამშვიდობო შეთანხმების დარღვევისა და პრეზიდენტ ტრამპის მიერ სამხედრო მოქმედებების ოფიციალურად განახლების ფონზე ენერგეტიკული ბირჟა ზრდის ტრაექტორიას დაუბრუნდა. დღეს ბარელი ბრენტის მარკის ნავთობის ფასმა 87 დოლარს მიაღწია, ხოლო ამერიკული დასავლეთ ტექსასურის ფასი ბარელზე 81 დოლარის ფარგლებშია. ნავთობის პარალელურად გაძვირებულია ბუნებრივი აირიც, მის მაღირებულება მეგავატ-საათზე უკვე 53 ევროს გადააჭარბა. ევროპის აავიაციო უსაფრთხოების სააგენტო ავიაკომპანიებს აფრთხილებს თავი შეიკავონ ბაჰრეინის, კუვეითის, კატარის, არაბთა გაერთიანებული საამიროების საჰაერო სივრცეში, ასევე ომანის ყურის აკვატორიაზე ფრენების შესრულებისგან. სააგენტოს განცხადებით, არაპროგნოზირებადი სამხედრო მოვლენები, ასევე რაკეტების უპილოტო საფრენი აპარატების, საბრძოლო ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სისტემების შესაძლო გამოყენება რეგიონში სამოქალაქო ავიაციისთვის მაღალ რისკს ქმნის. სააგენტოს მიერ გავრცელებული ახალი რეკომენდაცია 29 ივლისამდე მოქმედებს. და ბოლოს, ბარსელონის ცნობილი სასურსათო ბაზრის ლა ბოკერია რეკონსტრუქცია დაიწყო. ქალაქის მერიამ 10-წლიანი გეგმა დაამტკიცა, რომლის ფარგლებში 100 მილიონი ევროს ოდენობის ინვესტიცია ლა ბოკერიასა და ქალაქის მასშტაბით კიდევ 9 სხვა ბაზრის მოდერნიზაციას მოხმარდება. ლა ბოკერია ცნობილ საფეხმავლო ქუჩაზე ლა რამბლაზე მდებარეობს და ის მე-19 საუკუნიდან მოყოლებული ამარაგებს ბარსელონას სურსათით. მისი ლითონისა და მინის შთამბეჭდავი კონსტრუქცია 1840 წელს კატალონიელმა არქიტექტორმა ხოსეპ მასივილამ დააპროექტა. მას შემდეგ ლა ბოკერიამ სოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ხშირად ფოტოგრაფირებად სასურსათო ბაზრად იქცა, სადაც მრავალრიცხოვანი დახლები მომხმარებელს თავაზობს ნედლთევს, ხამონს, ყველსა და ფერად მწკრივებად დალაგებულ ხილს. სარეაბილიტაციო პროცესს კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას ცენს შემდეგი გარემოება. ამჟამად ლა ბოკერია იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მოსაპოვებლად იბრძვის. ინიციატივის მიზანს წარმოადგენს არათავად ნაგებობის, არამედ მის მიღმა არსებული ტრადიციის მომხმარებელთან უშუალო ურთიერთობაზე დაფუძნებული ვაჭრობის სტილის დაცვა. გარდა ამისა, კონსტრუქციის ფარგლებში ამოქმედდება ახალი რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც თითოეული დახლის ფართობის 40% ნედლ პროდუქციას უნდა დაეთმოს. ეს გადაწყვეტილება მიზნად ისახავს ბაზრის ტურისტებისთვის განკუთვნილ ტრაფიკოებისა და წვენების ჯიხურება ტრანსფორმაციის თავიდან აცილებას. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი. ხვალამდე გემშვიდობებათ. შეგახსენებთ, ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.

0: მე კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენიმე ღამე ამ შვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
0: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც. ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ცილი ყოფს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510. GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
0: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე.

0: მისიში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი J.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
4: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე. 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
5: იმისთვის რომ მიმდინარე გეგმებმა სიურპრიზების გარეშე ჩაიაროს და ზუსტად ვიცოდეთ რას უნდა ველოდოთ ბუნებისგან, მოდით თვალი გადავალოთ უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზს. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ როგორ შეიძლება ტემპერატურა, თავი უფრო მეტად კომფორტულად რომ ვიგრძნოთ. მოვისმინოთ თვალ 15 ივლისის 4 შაბათის ამინდის პროგნოზი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. Marazzi.gr.
5: ხოდასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში წვიმა გამოცხადებული. სოხუმში, ზუგდიდში, ფოცსა და ბათუმში 27 გრადუსი ფიქსირდება. მესტიაში 17 გრადუსი, ოზურგეთში 24 გრადუსი, ქუთაისში ნავარაუდებია 26 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ ხარეში ცხვალ წვიმა გამოცხადებული. ახალციხეში 24-24 გრადუსი ელოდებიან ცხინვალშიც. ბორჯომი პლუს 22, სურამში ნავარაუდებია 19, გორი 27 გრადუსი, თელავში პლუს 31, რუსთავში პლუს 32 გრადუსია გამოცხადებული. თვალინდელი თბილისი გახლავთ უნალეკო, სინოპტიკოსები 31 გრადუსს ვარაუდობენ. საუკეთესო განწყობის შესაქმნელად მანძილი არის უმნიშვნელო, მით უმეტეს როდესაც ნებისმიერი ადგილიდან შეგიძლია მომართო შენი რადიო მიმღები. მოგესალმებით მუსიკის, ასევე ახალი ამბების მოყვარულებო, განწყობას იქმნით ტალღაზე 106.9. ფონი არის საღამოსთვის შესაფერისი, იმოგზაურეთ ოქროს ჰიტების ტალღაზე. რადიო ფორტუნას მსმენელები ხართ და ეს უკვე საკმარისია იმისთვის, რომ ჩემი მადლიერი განწყობა თქვენს გაგიზიაროთ. გახავართ მანჩო ქარსელაძე, რამდენიმე საათი ისევ დაგვაკავშირებს ერთმანეთთან. დარჩით ტალღაზე.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
4: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
6: ფასდაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასდაკლებით. გვეწვი დომინოში, ან შოპინგზე ამოიღე.
7: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
8: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულ

0: და მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს 75-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაფუჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის მაშინ. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და პირველების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექლის.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: თანდათან მოვედით იმ მონაკვეთამდე, როცა აღარ ჩქაროთ მუსიკაც. აქ არის ხმა კიდევ უფრო მეტად ახლოს და თუ რამემ დაგღალათ ეს ადგილი არის თქვენთვის. ფორტუნას უსმენთ, რაც არ უნდა ხდებოდეს და როდესაც გარეთ ყველაფერი ხმაურობს, თქვენ შეგიძლიათ თქვენი მყუდრო გარემო შექმნათ. ვერანაირი ვალდებულებები, ვერანაირი ფიქრი ამ შემთხვევაში ვერ შეგვიშლის ხოლმე. უბრალოდ ამ ყველაფრით შეგვიძლია რომ ვისიამოვნოთ. ეს თქვენი სივრცეა. ფორტუნა

0: ყოველ სირთულეში დევს შესაძლებლობა. ალბერტ აინშტაინი.
1: გაატარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ბათუმში ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსში ბუნებრივი აირის ბალონის აალების შედეგად ორი ადამიანი დაშავდა. შემთხვევა ანგისის ქუჩაზე მოხდა. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ კლინიკაში გადაიყვანა, მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. შემთხვევის ადგილზე სამართალ დამცველებთან ერთად საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მაშველებიც იყვნენ მობილიზებული. გამოშვებას სხვა ამბებით განვაგრძობს სამწუხარო დეუთოც აღმოჩნდა ჩართული იმ კოორდინირებულ პროცესში, რომლის მიზანია ქართველ ხალხზე თავდასხმა, ქართველი ხალხის მიერ გამოხატულ ნებასთან დაპირისპირება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოპახიძემ განუცხადა ჟურნალისტებს. მისი თქმით, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუციის განხილვასაც კი არ აქვს აზრი, იქიდან გამომდინარე, რომ მთლიანად ციცრუი და ცილის წამებით არის გაჟღერებული. კოპახიძის თქმით, ეს დოკუმენტი ტრადიციულ ევროპულ სტანდარტებს არაფრით აკმაყოფილებს. სომიჩის ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ 8 ივლისს ჰააგის დეკლარაცია მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუცია შეიცავს. რეზოლუციის საქართველოსი არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო ვილსონია. ევროპული ბიუროკრატია სრულ აბსურდშია შესული მაშინ, როცა საქართველო უზრუნველყოფს 7 ქვეყნის შავ ზღვასთან კავშირს. შავი ზღვის საკითხებს საქართველოს გარეშე განიხილავენ, ეს განცხადება დღეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოპახიძემ გააკეთა. მისი თქმით, ევროპული ბიუროკრატია საუბრობს ქართველ ხალხზე ცალკე და ხელისუფლებაზე ცალკე მაშინ, როდესაც ქართველმა ხალხმა საქართველოს ხელისუფლებას ძალიან მყარად გამოუცხადა ნდობა. ცნობისთვის, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე ევროსკოპის კითხვის პასუხად განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობასთან კავშირი პრაქტიკულად არ გვაქვს და არც მისი მხარდაჭერა ქსურს მხარი დაუჭიროთ ქართულ ხალხს. მისივე თქმით, ევროკავშირში იმსჯელეს იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება მოქმედება ისე, რომ ქართულმა ხალხმა ევროპის იმედი არ დაკარგოს. ამასა, როგორც მან აღნიშნა შავი ზღვის სტრატეგიის განხორციელების ეტაპზე, შავი ზღვის გარშემო მდებარე სხვადასხვა ქვეყანა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, რომელთაგანაც ამჟამად სირთულეები არსებობს საქართველოსთან დაკავშირებით. ისრაელი ნებისმიერი სცენარისთვის მზად არის. ამის შესახებ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა. მისი თქმით, ირანის მიერ ისრაელის ტერიტორიაზე დარტყმას ძლიერი პასუხი მოყვება. მისივე თქმით, ისრაელმა ირანის ბოროტების ღერძთან დაპირისპირებისას დაამტკიცა, რომ მასზე თავდასხმა მძიმე საფასურის გადახდის გარეშე შეუძლებელია. ირანელი ლიდერებისთვის მხოლოდ ერთი გზამდილი მაქვს, ნუ გეკნებათ იმის იმედი, რომ ყველაფერი მშვიდად იქნება, თუ თავს დაგესხმებით. წინაპასუხი საკმაოდ ძლიერი იყო, მაგრამ ჩვენთვის ზიანის მოყენების შემდგომ ცდელობებს უფრო ძლიერი პასუხი მოყვება, განაცხადა ნეთანიაჰუ. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით მე ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში შემოგიერთდებით ფორტუნას პირდაპირ ეთერში დროებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. ზაფხული

მათ ვისაც კულტურული ცხოვრება და გართობა გიზიდავთ, გელოდებათ კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა, გრეისი აბრამსის მესამე ალბომი და გავლენიანი კუბური წარმოშობის ამერიკელი ხელოვანის ანა მენდიეტას გამოფენა ტეით მოდერნის გალერეაში. აი რას უნდა მიაქციოთ ყველაზე დიდი ყურადღება მიმდინარე კვირას. მიმდინარე კვირა არის განსაკუთრებით სასიხარულო მათთვის, ვისაც ისტორია უყვარს, 3000-ლოვანი ეპიკური პოემის ეკრანიზაციით დაწყებული და რომის იმპერიის ერთ-ერთი ყველაზე სახელგანთქმული ისტორიული ადგილით დასრულებული. ამ კვირაში კულტურული ღონისძიებების კალენდარი ისტორიის სრულად ახალი გზებით გაცნობის შესაძლებლობას იძლევა. თუ მოხვდებით ლონდონში 17 იანვრამდე, ლონდონის Tate Modern-ის საგამოფენო სივრცე 15 ივლისიდან 17 იანვრამდე პირველად უმასპინძლებს მრავალი ჯილდოს მფლობელი კუბური წარმოშობის ამერიკელი მულტიდისციპლინარული ხელოვანის ანა მენდიეტას გამოფენას. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება 120 ნამუშევარი, ფოტოები დაწყებული ნახატებით, ქანდაკებები და გადაკეთებული ფილმები დასრულებული. ყველა ნამუშევარს აერთიანებს ერთი თემა: ავტორის სხეულის სილუეტის ბუნებრივ გარემოში წარმოჩენა. გამოფენა მუზეუმის სხვადასხვა დარბაზში ერთდროულად გაიმართება. პარიზში 3600 კვადრატული მეტრის საგამოფენო სივრცე 10 აგვისტომდე მასპინძლობს გრაფიტის ნამუშევრების გამოფენას, რომელიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ქუჩის მხატვრობა ხელოვნებაა და არა ვანდალიზმი. გამოფენაზე წარმოდგენილია 100 საქვეყნო ცნობილი ქუჩის მხატვრის არქივებიდან ამოღებული დოკუმენტები და ისტორიული ღირებულების მქონე უნიკალური კედლის მხატვრობა. ბილეთების მფლობელებს თავაზობენ შეიძინონ შეზღუდული ტირაჟით გამოცემული პროდუქცია, რომლებზეც გამოფენის მონაწილე ხელოვანების ნამუშევრებია გამოსახული. პარიზში 20 ივლისს დასრულდება გამოფენა მიქელანჯელო და როდენი ცოცხალი სხეულები, რომელიც ლუვრის მუზეუმისა და როდენის მუზეუმის თანამშრომლობით მოეწყო. გამოფენაზე ცნობილი ხელოვანების 200 ნამუშევარია წარმოდგენილი. და შეიძლება ღონისძიებებს 16-18 ივლისის პერიოდში ესპანეთის ქალაქ ბენიკასიმში გაიმართება ბენიკასიმის საერთაშორისო ფესტივალი, რომელზეც მრავალფეროვანი მუსიკალური ჟანრი იქნება წარმოდგენილი, პოპ-მუსიკით დაწყებული, როკით, ელექტრონული და ინდი მუსიკით დასრულებული. და ყოველწლიური ფესტივალი 25 ივლისამდე გაიმართება საფრანგეთის ქალაქ ლიონის ისტორიულ სივრცეში. მართალია ბილეთები უკვე აღარ არის ლორდი შარლოტა კარდენისა და ასაპ აბიდანის კონცერტებზე, მაგრამ ჯერ კიდევ შეგიძლიათ რომ შეიძინოთ ბილეთები გარკვეულ საიტებზე, თუ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სურვილი გაქვთ და თუ მოხვდებით რა თქმა უნდა ქალაქ ლიონში. მოკლედ, რაც შეეხება ფილმებს, რაც შეეხება ტელესერიალებს, რაც შეეხება მუსიკას, ძალიან ბევრი ამბები მაქვს თქვენთვის. ამისთვის მომართული უნდა გქონდეთ რადიო მიმღები 106.9-ზე, უსმინოთ რადიო ფორტუნას და გავიგოთ ძალიან ბევრი ახალი ამბავი. ჩემი ტალღაზე 106.9 და ვისმენთ. საეთერო სტუდიაში გახავართ მანჩო ფარსელაძე, სუზან ვეგა გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დრო საკმაოდ ნაცნობი თემით. ლუკა.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე, ფილები 40%-ამდე, სამშენებლო 30%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიე დომინოში, anishop.com-ზე.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი, უკონკურენტო არჩევანი.
4: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
7: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocro სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
8: Liberty. ჩვენი ბანკი.
7: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
11: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
12: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორი ქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.

Smashing Pumpkins ალტერნატიული როკ ჯგუფია ჩიკაგოდან, რომელიც 1998 წელს ბილი კორგენმა და ჯეიმს იჰამ დაარსეს. ჯგუფი გამოირჩევა მრავალფეროვანი მუსიკალური სტილით, რომელიც მოიცავს ფსიქოდელიურ როკს, შუგეიზინგსა და გოთიკურ ელემენტებს. ბილი კორგენსა და ჯეიმს იჰას ჯგუფის შექმნის შემდეგ მალევე შეუერთდნენ დარსი ურეცკი, ბას-გიტარა და ჯიმი ჩემბერლინი დრამი. ბენდმა პირველი კონცერტი ჩაატარა 1998 წელს ჩიკაგოს კლუბში. ეს 1993 წლის ალბომმა Same Stream ჯგუფს საერთაშორისო წარმატება მოუტანა. ეს ალბომი Rolling Stones-ის ყველა დროის 500 საუკეთესო ალბომს შორის მოხვდა. ეს 1995 წელს გამოსული ორმაგი ალბომის Melancholy and the Infinity Sadness-ის წყალობით ჯგუფმა გრემის ნომინაციები და მულტიპლატინის სტატუსი მიიღო. წელს ჯგუფი ოფიციალურად დაიშალა ბილი კორგენისა და სხვა წევრებს შორის დაძაბულობის გამო. 2005 წელს კი ბილი კორგენმა ჯგუფის აღდგენა დაანონსა და 2007 წელს მათ ახალი ალბომი said guest გამოსცეს. რაც შეეხება საინტერესო ფაქტებს, ჯგუფი ხშირად ცვლიდა მუსიკალურ სტილს და არასდროს ჯერდებოდა ერთ ჟანს. დრამერი ჩემბერლინი დროებით ჯგუფიდან გაათავისუფლეს, რადგან მას ნარკოტიკებთან დაკავშირებული პრობლემები ჰქონდა. ავიდან ჩაწერა, რადგან სხვა წევრების შესრულებით უკმაყოფილო იყო. Please clip it tonight.

0: გადაიღეს მსოფლიოში პირველი სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრის ფილმის მოგზაურობა მთვარეზე მიხედვით. კლიპმა MTV Video Music Awards-ის ჯილდო და გრემის ნომინაცია მიიღო. ჯგუფის სახელი Smashing Pumpkins ბილი კორგანის თქმით არავითარ ღმა მნიშვნელობას არ ატარებს და უბრალოდ უხმაურო და გამორჩეული სახელია. ჯგუფმა გავლენა მოახდინა ისეთი ბენდების მუსიკაზე, როგორებიც არიან Radiohead-ი და Muse-ი. უცნაური ფაქტია, რომ ბილი კორგენი დაინტერესებულია ჭიდაობითა და თავისი პროფესიონალური რინგიც კი შექმნა. Smashing Pumpkins დღესაც აქტიურად მოღვაწეობს და რჩება ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ჯგუფად ალტერნატიული როკის ისტორიაში.
1: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.

რადიო ფორტუნას უსმენთ. მე მანჩო ქარსელაძე გიწევთ დღეს მეგზურობას მეტი ბედნიერი განწყობისთვის, მეტი ღიმილისთვის და დადებითი ემოციებისთვის. ჩვენ შეგვიძლია ერთად შევქნათ განწყობა, ბედნიერების განცდა, ბევრი ბევრი სასიამოვნო შთაბეჭდილებები და მთავარია რომ ეს ყველაფერი ძალიან გვინდა. ასპარესკი ყოველთვის ვუთმობთ მუსიკას, ნაცნობ საყვარელ მუსიკას რადიო ფორტუნაზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს დავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-89

0: მუსიკას ხომ აქვს იმის უნარი, რომ ნებისმიერ სივრცეში განსაკუთრებული მყუდროება შექმნას და იმისთვის, რომ გარემო კიდევ უფრო კომფორტული გახდეს. მოდით სინოპტიკოსების ოფიციალურ მონაცემებს გავეცნოთ, როგორი იქნება უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზი და რა ტენდენციებს უნდა ველოდოთ უკვე ხვალ 15 ივლისს 4 შაბათს ბუნებისგან. დეტალები ახლა ჩვენთან ეთერში. დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა სოხუმში, ფოთში, ბათუმში და ზუგდიდში. მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსია, მესტიაში 17 გრადუსი, ოზურგეთში ნავარაუდებია 24, ქუთაისში პლუს 26 გრადუსია გამოცხადებული. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ხვალ წვიმაა გამოცხადებული, ახალციხე ცხინვალი 24, ბორჯომში პლუს 22, სურამში ჰაერი 19 გრადუსით გათბება, გორი პლუს 27, თელავში ნავარაუდებია 31, რუსთავში 32 გრადუსი აღნიშნული. თბილისში ხვალ უნალეკო დღეა, მაქსიმალური ტემპერატურა 31 გრადუსია.
1: გადარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტერიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი ყოფს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტერი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
4: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
8: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმო

0: მეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: საღამოშვიდობის 8 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. სამწუხაროდ უთოს აღმოჩნდა ჩართული იმ კოორდინირებულ პროცესში, რომლის მიზანია ქართულ ხალხზე თავდასხმა, ქართველი ხალხის მიერ გამოხატულ ნებასთან დაპირისპირება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა ჟურნალისტებთან. მისი თქმით, უთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუციის

0: არის გაჟღერებული. კობახიძის თქმით, ეს დოკუმენტი ტრადიციულ ევროპულ სტანდარტებს არაფრით აკმაყოფილებს. ცნობისთვის, ეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ 8 ივლისს ააგის დეკლარაცია მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუცია შეიცავს. რეზოლუციის საქართველოსი არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. ევროპული ბიუროკრატია სრულ აბსურდშია შესული, მაშინ როცა საქართველო უზრუნველყოფს 7 ქვეყნის შავ ზღვასთან კავშირს. შავი ზღვის საკითხებს საქართველოს გარეშე განეხილავენ, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ. ისი თქმით, ევროპული ბიუროკრატია საუბრობს ქართველ ხალხზე ცალკე და ხელისუფლებაზე ცალკე, მაშინ როდესაც ქართველმა ხალხმა საქართველოს ხელისუფლებას ძალიან მყარად გამოუცხადა ნდობა. ცნობისთვის, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე ევროსკოპის კითხვის პასუხად განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობასთან კავშირი პრაქტიკულად აღარ გვაქვს და არც მისი მხარდაჭერა სურს მხარი დაუჭიროთ ქართველ ხალხს. მისივე თქმით, ევროკავშირში იმზელეს იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება მოქმედება ისე, რომ ქართველმა ხალხმა ევროპის იმედი არ დაკარგოს. ამასთან, როგორც მან აღნიშნა, შავი ზღვის სტრატეგიის განხორციელების ეტაპზე შავი ზღვის გარშემომდებარე სხვადასხვა ქვეყანა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, რომელთაგანაც ამჟამად სირთულეები არსებობს საქართველოსთან დაკავშირებით. განუღზო გამოშვებას ჩემს არჩილში ევროკავშირისა და ნატოზე არ იყო საუბარი. ჩვენებაში ვთქვი, რომ ამერიკის მაშინდელი ადმინისტრაცია და კერძოდ ამერიკის მაშინდელი ელჩი უშუალოდ იყო ჩართული მტრულ საქმიანობაში, რომელიც დაკავშირებული იყო რევოლუციის მხარდაჭერაში. ამის შესახებ ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს წევრმა ლევან ნიკოლეიშვილმა განაცხადა სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ, სადაც ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე მოწმის სახით იკითხებოდა. ნიკოლეიშვილი ერთ-ერთი მათგანია, რომლის მიმართვის საფუძველზე აღნიშნულ საქმეზე დაიწყო გამოძიება. როგორც ნიკოლეიშვილმა მედი წარმომადგენლებს განუცხადა, სასამართლოს ხდომაზე მან ისაუბრა იმაზე, რომ ქვეყანა ნეიტრალური გზით უნდა წავიდეს, რათა გადარჩეს. და გამოშვების ბოლოს გარემოს ეროვნული სააგენტო 14 და 15 ივლისის მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ავრცელებს ინფორმაციას. 14 ივლისის დღის ბოლოდან 15 ივლისის დღის პირველ ნახევრამდე სამეგრელო ზემოსვანეთის, რაჭა ლეჩხუმის და ქვემოსვანეთის საოდნელია დრო გამოშვები წვიმა ზოგან ძლიერი. შესაძლებელია ელჭექის ეტყო და ქარის გაძლიერება. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყლულ ღვარცვლოვანი ფულე პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. საფრთხის დონეს საშუალოა აღნიშნულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში დაუბრუნდები ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საფხული საუკეთესო ჰიტების ტალღაზე.

0: Radio Fortuna, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5 ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ Fortuna-ზე.

დღეს თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში ფესტივალი გრძელდება, ბალეტის ფესტივალი გრძელდება. 8 საათზე უკვე დაიწყო ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის კონცერტი, თავის 100 წლის იუბილეს საზეიმო კონცერტით აღნიშნავს. სპორტის მოყვარულებისთვის კი საღამოს მთავარი მოვლენა მიხეილ მესხის სტადიონზე შედგება, სადაც ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპზე იბერია 1999 ესტონურ ფლორას მასპინძლობს.

ნიას დიასამიძე და 33 არ დაუკრავენ თბილისში კი 8 საათზე 1984 ჯაზ კლუბში მარიამ უსენაშვილის კვარტეტის მოსმენა შეძლებ 16 ივლისი რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე მსოფლიო ვარსკვლავის რიკი მარტინის კონცერტი გამართება 18 ივლისი ლაგოდერში ბლუზის სოფელში საერთაშორისო ბლუზის ფესტივალი იხსნება

წარმომადგენლის დაეთმობა, რომელიც 23-დან 26 ივლისამდე თბილისის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში გამართება. ფესტივალი ყოველდღიურად 12 საათიდან დაიწყება და ტრადიციული ხელსაქმის გამოფენებს ქართული სამზარეულოსა და რეგიონული ფოლკლორის კუთხეებს მასპინძლობს. საღამოს კონცერტების განრიგი გახლავთ ასეთი: 23 ივლისი ფესტივალს ანსამბლი მარგალი გახსნის, რის შემდეგაც სცენაზე სუხიშვილები და თემურიკო დიასამიძე მეგობრებთან ერთად წარსდგებიან მაყურებლის წინაშე თამაცემ. 25 ივლისი ინოლა გურგულიას სიმღერები და ბენდები ფრანი და რეგიონი. 26 ივლისი დასკვნით დღეს რეგიონული ანსამბლების შემდეგ საღამოს ნიაზ დიასამიძე და 33 დაასრულებენ და კიდევ გახდება ინფორმაცია არ გამოგაპაროთ. ცოცხალი მუსიკა და ის სიმღერები, რომელიც ბევრ თქვენთანგანს უყვარს და განსაკუთრებული ენერგია, ასე რომ შეგიძლიათ შეუერთდეთ 16 ივლისს გეოგრაფიას და გაატაროთ ზაფხულის საღამო ზუკა ხუცეშულთან ერთად. 17 ივლისს შუაგულ სამერფესტის ფარგლებში სცენას ლექსენი დაიკავებს. შუაგულის ღია საზაფხულო სივრცეში თქვენ ასევე გელოდებათ ცნობილი ჰიტები და ემოცია, რომელიც დიდხანს გაყვებათ. ესეთი პროგრამის ორგანიზატორები პარი გაიცნება საღამოს 8 საათზე, ხოლო მუსიკალური პროგრამა 21 საათზე დაიწყება. 20 საათი და 10 წუთია საქართველოში. კიდევ ერთხელ გესალმებით ამჯერად მათ, ვინც მომართეთ რადიო მიმღები 107.9-ზე. რადიო ფორტუნას უსმენთ საერთო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსელაძე. საღამოში დოპისა. They say an end can be a start, feels like a barbarous

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: ყურადღება, რავოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Care-ის ფარგლებში ივლისი რავოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციას. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.

0: მოგვიკავშირდით 032 2511.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის. ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
5: ბონ ვოიაჟის ფარგლებში იტალიას არაერთხელ ვეწვით. სანახაობა იტალიაში ნამდვილად ბევრია. ამჯერად კომოს ტბაზე გავისეირნებთ და მის სანახაობებს გადავავლებთ თვალს.
4: იმოგზაურე ბონ ვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
5: კომო ერთ-ერთია მსოფლიოს 10 ულამაზეს ტბას შორის. ჯორჯ კლუნიმ აქ სახლი შეიძინა. ვარსკვლავები შვებულებას ატარებენ. მილიონერებმა კი დიდი ხანია აქციეს ტბა დოლჩე ვიტას სტილში დასვენების საუკეთესო ადგილად. არისტოკრატულმა გარემომ, ნეოკლასიკურმა არქიტექტურამ და არაჩვეულებრივმა ბუნებამ კომო დიდი ხანია აქცია სამოთხედ, რომელსაც ერთხელ მაინც უნდა ესტუმროთ. მაშასე, რისი ნახვა შეიძლება კომოს ტბაზე ერთ დღეში? მოგზაურობა ქალაქ კომოს უძველეს ნაწილში, ვიწრო მყუდრო ქუჩებისა და დიდებული ტაძრის, სან ფედელის მოედნისა და ცენტრალური მოედნის, პიაცა კავიერის გაცნობით დაიწყეთ. აუცილებლად შეისერნეთ კაფეში ლოფტ კომო, რომლის ტერასებიდან ქალაქის ულამაზესი ხედები იშლება. ლეგენდარული ქალაქის ბრწყინვალე არქიტექტურის დათვალიერება განსაკუთრებით სასიამოვნოა წყლის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მცირე ზომის გემით და საექსკურსიო ნავებით, რომლებიც რეგიონის მთავარ ქალაქებს შორის, ბელაჯიოს და ვარენას, ნესოსა და ჩერნობიოს შორის კურსირებენ. თავისუფლად შეგიძლიათ იგირაოთ კატარღა კაპიტანთან ერთად, რომელიც აუცილებლად მოგიყვებათ კოლორიტულ ლეგენდებს და გაჩვენებთ ცნობილ ვილებს, რომელთა შორის განსაკუთრებით საინტერესოა ბალბიანელოს ვილა, სადაც ფილმის ვარსკვლავური ომების რამდენიმე ეპიზოდია გადაღებული. მელზის, მანესტეროსა და კარლოტას ვილებზე კი მუზეუმებია გახსნილი. კასინელა კომოს ყველაზე იდუმალებით მოცული ვილაა, რომელზეც უამრავი ლეგენდა არსებობს. დიდრული სახლი, რომელიც დამთვალიერებლისთვის დახურულია და მხოლოდ განსაკუთრებულ დამსვენებლებზე ქირავდება. ადგილობრივების მტკიცებით რიჩარდ ბრენსონის საკუთრება. რამდენიმე ვილა ფეშენებელურ სასტუმროდაა გადაკეთებული. აქვე შეგიძლიათ იტალიური უგემრიელესი კერძებიც დააგემოვნოთ. ასე რომ იტალიაში მოგზაურობისთვის კიდევ ერთი მიზეზი ნამდვილად გაქვთ. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
3: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვის დომინოში, ან შეგვიგე ონლაინ.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ.

0: ბრიტანული ხარისხი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 18 30 30.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან marazzi.gr.
6: მოვისმინოთ ხვალინდელი 15 ივლისის 4 შაბათის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთში ტემპერატურა იდენტურია და 27 გრადუს აღწევს. მესტიაში 17 გრადუსი, ოზურგეთში 24, ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსი დგათვება. აღმოსავლეთ საქართველოში ხვალ წვიმა მოსალოდნელი, ახალციხისა და ცხინვალში პლუს 24, ბორჯომი 22 გრადუსი, სურამში გამოცხადებულია 19, გორი 27 გრადუსი ცელსიუსი. თელავში პლუს 23 გრადუსი ფიქსირდება, რუსთავში 32 გრადუსია გამოცხადებული. ხვალინდელი თბილისი არის უნალეკო, ტემპერატურა 31 გრადუსი. ელენის მორისეტი გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს სასწაულად გადასარევი სიმღერით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. 5555
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby. ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby. საფენი, რომელიც პატარა სავითნაზია.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510.
7: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032 206 0061.
6: თუ საკუთარი მცირე

0: ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაქანელა 149 ლარად. გათბობის ქვაბი 1099 ლარად. აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად. საუთო მაგი და 27 ლარად. ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
3: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
4: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
5: ზოგჯერ ყველაფერი რაც გჭირდება, ეს არის ღამე, ცოტა მეტი სინათლე და მუსიკა, რომელიც შენზე ბევრს ამბობს. რადიო ფორტუნაზე ჩვენ ზუსტად ამ დროს ვუსმენთ სიმშვიდეს, როცა ღამე იწყება და მელოდია გესაუბრება. 10:09, სადაც მელოდია ნიშნავს

Love me. That's right.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket-ი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket-ი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. სამწუხაროდ უთოც აღმოჩნდა ჩართული იმ კოორდინირებულ პროცესში, რომლის მიზანია ქართულ ხალხზე თავდასხმა, ქართველი ხალხის მიერ გამოხატულ ნებასთან დაპირისპირება. ამის შესახებ დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოპახიძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისივე თქმით, უთო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუციის განხილვასაც კი არ აქვს აზრი, იქიდან გამომდინარე, რომ მთლიანად სიცრუი ცელისწამებით არის გაჟღერებული. ამის კოპახიძის თქმით, ეს დოკუმენტი ტრადიციულ ევროპულ სტანდარტებს არაფრით აკმაყოფილებს. ცნობისთვის, ეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ 8 ივლისს ააგის დეკლარაცია მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუცია შეიცავს. რეზოლუციის საქართველოსი არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა თავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო ვილსონია. ევროპული ბიუროკრატია სრულ აბსურდშია შესული მაშინ, როცა საქართველო უზრუნველყოფს 7 ქვეყნის შავ ზღვასთან კავშირ შავი ზღვის საკითხებს საქართველოს გარეშე განიხილავენ. ეს განცხადება დღეს პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა. ირაკლი კოპახიძის თქმით, ევროპული ბიუროკრატია საუბრობს ქართველ ხალხზე ცალკე და ხელისუფლებაზე ცალკე მაშინ, როდესაც ქართველმა ხალხმა საქართველოს ხელისუფლება ძალიან მყარად გამოუცხადა, ნდობა აცხადებს კოპახიძე. ცნობისთვის, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე ევროსკოპის კითხვის პასუხად განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობასთან კავშირი პრაქტიკულად არ გვაქვს და არც მისი მხარდაჭერა გსურს მხარე დაუჭიროთ ქართულ ხალხს. მისი თქმით, ევროკავშირში იმჯერეს იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება მოქმედება ისე, რომ ქართულმა ხალხმა ევროპის იმედი არ დაკარგოს. ამასთან, როგორც მან აღნიშნა, შავი ზღვის სტრატეგიის განხორციელების ეტაპზე შავი ზღვის გარშემო მდებარე სხვადასხვა ქვეყანა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, რომელთაგანაც ამჟამად სირთულეები არსებობს საქართველოსთან დაკავშირებით. განაგრძობ გამოშვებას. სხვა ამბებით, ბათუმში ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსში ბუნებრივი აირის ბალონის აალების შედეგად 2 ადამიანი მსუბუქად დაშავდა. შემთხვევა დღეს საღამოს ანგისის ქუჩაზე მოხდა. ადგილობრივების ინფორმაციით, დაშავებულებმა სხეულის სხვადასხვა ნაწილზე მსუბუქი დამწვრობები მიიღეს. ისინი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ კლინიკაში გადაიყვანა, მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. გარემოს ეროვნული სააგენტო 14-15 ივლისის მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. 14 ივლისის დღის ბოლოდან 15 ივლისის დღის პირველ ნახევრამდე სამეგრელო ზემო სვანეთის, რაჭა, ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის, სამცხე-ჯავახეთის და ქართლის და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონების ტერიტორიაზე

0: მოსალოდნელია დრო გამოშვები წვიმა ზოგან ძლიერი შესაძლებელია ელჭექის ეთყვა და ქარის გაძლიერება მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მატება პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ხვარცოპული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს საფრთხის დონის საშუალო აღნიშნულია განცხადებაში, რომელიც გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ დღეს საღამოს გაავრცელა. ამ ინფორმაციის დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის უახლესი ამბავით 1 საათში დაუბრუნდები პირდაპირ ეთერში იდროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Радио Фортуна.

ახლა მოდით ნახოთ რა ფილმებია, რა მიმდინარე ფილმებია ჩვენთან კინოთეატრებში და რას ველოდებით უახლოეს მომავალში. თუ კი თავგადასავლები გიზიდავთ ეკრანებზე, უკვე შეგიძლიათ ნახოთ მოანა, რომელიც დისნეის ცნობილი ანიმაციის მხატვრული ვერსია. პატარა მაყურებლებისთვის და არა მარტო მათთვის კინოთეატრებში გადის სათამაშოების ისტორია 5 და მინიონები 3, რომლებიც ამ ზაფხულის მთავარი ჰიტები გახლავთ ნებისმიერი ასაკის მაყურებლისთვის. ძაფსი მძაფრი შეგრძნებების მოყვარულებს ეკრანებზე ბოროტი მკვდრების აღზევება, საშინელ ფილმ 6-სა და მისტიურ ბეკრუმს თავაზობენ. მათთვის კი ვისაც ფანტასტიკა გიზიდავთ, ჩვენებაშია სუპერ გოგონა და სამყაროს ბრძანებლები. ასევე ეკრანებზეა გაი რიჩის ახალი თრილერი ნაცრისფერში და დრამა ფილმის სახელწოდებით წნევა. ქართული კინოს გულშემატკივრებისთვის საინტერესო იქნება დოკუმენტური ფილმი „ქართლის ცხოვრება“ და პაბუნა მოსიძის ნამუშევარი „ქალაქის ხმაური“. რა შეეხება მოლოდინებს, სულ რამდენიმე დღეში, აი მაგალითად 17 ივლისს ველოდებით კრისტოფერ ნოლანის ეპიკურ პრემიერას „ოდისეა“, რომელიც IMAX-ის ფორმატში იქნება ხელმისაწვდომი. და თვის ბოლოს 31 ივლისს ეკრანებზე სპაიდერმენი ახალი დღე გამოჩნდება. წინ ასევე გველოდება ლეკვების პატრული, დინო ფილმი და საშინელებათა ჟანრის ახალი თავი ასტრალი მიღმა სამყაროდან. მოკლედ ძალიან ბევრი ფილმებია, როგორც მიხვდით, საშინელებათა ჟანრი ძალიან ბევრია, ასევე მისტიკა ძალიან ბევრია, ანიმაციური ფილმები ძალიან ბევრია, მოკლედ ძალიან ბევრი ჟანრი არსებობს, რომ ნებისმიერი თქვენთაგანის გემოვნება იყოს გათვალისწინებული. რადიო ფორტუნას უსმენთ, საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსალაძე და უახლოესი 1 საათი დაგვაკავშირდება ერთმანეთთან. მოვისმენთ ფორტუნასა. So

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 40%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში. ანიშობინგე მომი.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
4: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5918 1484.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლახოჯი პომპე. იმგზავრე

0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30. Sezonis sponsoria Baushi saphenebis brendi Pico Baby. Pico Baby, sapheni, romelis patara savitnazia.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუფერი, მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: მირანდა. ცოტა დაგვიანდა.
5: ინჰეთევე. მერილ სტრიპი. სტენლი ტუჩი.

0: ზი სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi@g.
1: მეტი ივლისია 4 შაბათი მოვისმინოთ საქართველოსი მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა. სოხუმში, ფოთში, ბათუმში და ზუგდიდში ტემპერატურა იდენტურია და 27 გრადუსი გახავთ. მესტია +17 გრადუსი, ოზურგეთში ნავარაუდებია 24, ქუთაისში 26 გრადუს აცხადებენ სინოპტიკოსები. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ ხარეში წვიმა ახალ გამოცხადებული ახალციხე, ცხინვალი 24 გრადუსი, ბორჯომში ჰაერი 22 გრადუსი დგათბება. სურამი +19, გორში 27 გრადუსი, თელავში ტემპერატურა შედარებით მაღალია და 31 გრადუს აღწევს, რუსთავში +32 გრადუსი ფიქსირდება. თვალინდელი თბილისი გახლავთ, მზიანი, ტემპერატურა 31 გრადუსია.

0: გადაარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9
1: ყოველდღიური ქაოსის და სირბილის შემდეგ ყოველას გჭირდება ერთი ადგილი სადაც ხმაური ქრება და მხოლოდ გულწრფელი ემოციები რჩება. მადლობა რომ არჩევანს ჩვენს ტალღაზე აკეთებთ. აქ ყოველთვის არის ადგილი თქვენი ფიქრებისთვის, თქვენი მუსიკისთვის და იმ სიმშვიდისთვის, რომელიც ასე ძალიან გვაკლია. ახლა კი მოდით

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი, გზაზე.
1: ჯეო სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეო სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლი სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 0

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: გამარჯობა, ცაძე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. სამწუხარო დეუთოც აღმოჩნდა ჩართული იმ კოორდინირებულ პროცესში, რომლის მიზანია ქართულ ხალხზე თავდასხმა, ქართული ხალხის მიერ გამოხატულ ნებასთან დაპირისპირება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისივე თქმით, ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუციის განხილვასაც კი არ აქვს აზრი იქიდან გამომდინარე, რომ მთლიანად სიცრუით და ძილისწამებით არის გაჟღერებული. კობახიძის თქმით, ეს დოკუმენტი ტრადიციულ ევროპულ სტანდარტებს არაფრით აკმაყოფილებს. ცნობითთვის, ეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ 8 ივლისს ააგის დეკლარაცია მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუცია შეიცავს. რეზოლუციის საქართველოსი არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. ევროპული ბიუროკრატია სრულ აბსურდშია შესული მაშინ, როცა საქართველო უზრუნველყოფს 7 ქვეყნის შავ ზღვასთან კავშირ შავი ზღვის საკითხებს საქართველოს გარეშე განიხილავენ. ეს განცხადება დღეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გააკეთა. მისივე თქმით, ევროპული ბიუროკრატია საუბრობს ქართველ ხალხზე ცალკე და ხელისუფლებაზე ცალკე მაშინ, როდესაც ქართველმა ხალხმა საქართველოს ხელისუფლებას ძალიან მყარად გამოუცხადა ნდობა. კანონზე გამოშვება სოფლიო ამბებით. მოლდოვამ ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების კიდევ ერთი მეექვსე კლასტერი გახსნა და რაც კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპია ჩვენს ევროპულ გზაზე. ამის შესახებ მოლდოვას საგარეო საქმეთა სამინისტრო უწყება. უწყება განმარტავს, რომ მეექვსე კლასტერი საგარეო ურთიერთობები მოიცავს საგარეო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკას, ასევე საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობას და ჰუმანიტარულ დახმარებას. ყოველი წინ გადადგმული ნაბიჯი მოლდოვას ევროკავშირში გაწევრიანებასთან და ჩვენი მოქალაქეების ის უფრო უსაფრთხო ძლიერ და აღმავლებულ მომავალთან აახლოებს, აღნიშნულია უწყების ინფორმაციაში. ისრაელი ნებისმიერი სცენარისთვის მზად არის. ამის შესახებ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა. მისი განცხადებით, ირანის მიერ ისრაელის ტერიტორიაზე დარტყმას ძლიერი პასუხი მოყვება. მისივე თქმით, ისრაელმა ირანის ბოროტების ღერძთან დაპირისპირებისას დაამტკიცა, რომ მასზე თავდასხმა მძიმე საფასურის გადახდის გარეშე შეუძლებელია. ირანელი ლიდერებისთვის მხოლოდ ერთი გზავნილი მაქვს: ნუ გეკნებათ იმის იმედი, რომ ყველაფერი მშვიდად იქნება, თუ თავს დაგვესხმებით. წინ პასუხი საკმაოდ ძლიერი იყო, მაგრამ ჩვენი ზიანის მოყანების შემდგომ ცდილობებს უფრო ძლიერი პასუხი მოყვება, განაცხადა ნეთანიაჰუ. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით დღეს ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ხვალდელი 9 საათიდან განაახლებს. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ ნახვამდის.
1: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი შუდი სადარაჯოზე 2-14-80-16.
2: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოდელობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.
2: Summer Gold Mix.

0: tell you sizzle. What a lovely way to burn. Uh-huh. What a lovely way to burn. I tell you, what a lovely way to burn. All right now, what a lovely way to burn. I like that. What a lovely way to burn.
1: Реклама Радио Фортунас ეთერში.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: ეს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა. პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა. თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032 2 06 00
1: 61. რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკია, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
6: ეიმი ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ობას გეგმავ. აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
1: საუკეთესო მუსიკა.